Ek wil huil as dit reën van Elis Matron. Jy het ook geluister na Nina en Frederik se Little Boxes en Appel met Jagter. Dis 2 uur hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy saam tot net so voor 5 vanmôre en ek hoop jy geniet die klanke tot dusver saam met my. Nog mooi klanke wat ons voorlê in hierdie tyd en veral in hierdie uur sover. Ek kan nou nie verder as dit sien nie, maar vir hierdie uur lyk dit vir my ons gaan redelik heeltyd pret hê. So ja, hoop jy geniet dit saam met my. Jy kan natuurlik vir my soos altyd 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy 'n bietjie vir my laat weet van waar af luister jy. Dis vir my altyd interessant. Ek geniet dit om van jou te hoor. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by Bosveld Stereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek gaan hierdie uur afskop met Laura Brannigan se Te Amo, dan Dozie se Dis Bosveld Mooi en Kylie Minogue Stop Me From Falling. Ek gaan dan ook sommer vir jou John Edmonds se Boom Shalala Low speel. Daar's hy. Daar vat hy. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het en baie welkom. Laura Brannigan se Te Amo by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: John Edmonds se Boom Shalala. Voor dit Kylie Minogue, Stop Me From Falling, Dozy, Die Bosveld, mooi. En dan tot die uur begin met Laura Branigan se Ti Amo. Dis 2:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Die mooi stem van Annelie van Rooyen, mooiste Heuveland. Voor dit Henry Moody se You Were There For Me en dan Charlize Berg se Waar's Jy Nou. Jy is nou hier by Boswell Stereo, 107.5, die hart van goud. Ek gaan vir jou net hierna klanke speel van Old Soul, I Can Break Your Heart, dan uit die 70s uit Chic met Le Freak en Lucas Maria se Droomvrou. Maar eers...
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Ja, Lucas Marie met Droomvrou. Voor dit Chick met Le Freak. En dan het ons ook nog geluister na Old Soul, Achy Breaky Heart. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, waar was jy? Jy het mooi klanke gemis, dis al waar dit vir my gaan, is jy het groot nommers gemis. Maar hier by Bosveld Stereo hou ons aan met groot nommers en mooi klanke en mooi musiek. En dit is natuurlik alles vir jou. Ek het volgende vir jou Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. Ek verstaan, ja, sy was nommer 3 gewees op die Bosveld Top 20. Saterdag, so ja. Maak seker ook jy stem vir jou Top 20. Dit hoef nou nie noodwendig vir Wilmarie te wees nie, maar vir wie ook al jy dan nou sou wou stem. Maak seker jy stem voor Vrydag 12:00. So ja, hier is Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. Ek het ook vir jou daarna Roxette, Church of Your Heart. En dan Teen Jordaan, maar met Marta Gomez, soos bloed, Suspense.

soos tyd. So vlieg alles verby. Ek vra jou blij.

Baie mooi weergawe van Teens Jordaan, Martha Gomes, Soos Bloed. Jy het ook geluister na Roxette, Church of Your Heart en Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde. Ja, so kom ons alweer aan die einde van nog 'n uur. Ons groet nou nog 'n uur. So ek gaan hierdie uur afsluit met Bad Boys Blue. Have you ever had a love like this? Dan so ook The Bellamy Brothers, Vertical Expression. So ja, dan groet ons hierdie uur nou maar met daai mooi klanke. Ek sien vir jou die nuwe uur en as ek so vinnig hier loer, die nuwe uur lyk baie belovend. Jordan Davis wat opkom, die broers. Ons het vir Dave Mills wat opkom. Nee, nog vele meer. So, maak seker jy bly ingeskakel by die beste stasie, die Hart van Goud.

Ja, mooi klanke daai van Bellamy Brothers, Vertical Expression. Voordat het jy geluister na Bad Boys Blue, Have You Ever Had A Love Like This? Nou ja, dit is 3:00, kan jy glo, hier by Bosveld Stereo, hier op 'n maandagoggend, en ek weet sommer, jou maandag gaan nie blou wees nie, want jy luister na Bosveld Stereo. So ja, baie welkom as jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard, ek is saam met jou nog tot so voor 5 toe. So ja, nog so klein rukkie, wat ek en jy kan mekaar geselskap hou. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my goeiemôre sê, of vir my laat weet, hoe gaan dit? Of enig iets, maak nie saak nie. Solank het net met jou goed gaan, speel ek vir jou die beste klanke wat daar is. Natuurlik hier by Bosveld Stereo. Ek gaan hier afskop met 'n groot een, 'n mooi een. 'n gunsteling een. Ek weet nie, hoe kan ek dit nog vir jou noem nie. Dit is Creedence Clearwater Revival, so met ander woorde CCR. Have you ever seen the rain? Dan vat ek vir jou terug na die 90's toe met Wilson Phillips, Release Me. En dan bietjie meer plaaslike klanke, want dis waar dit gaan. Is Jean-Ray Marais se meer. Goeiemôre en baie welkom hier op hierdie maandagoggend.

Diana Ross, do you know where you're going to? Jy het ook geluister na Jean-Ray Marais se meer Wilson Phillips Release Me en dan het ons die uur afgeskop met 'n groot CCR se Have You Ever Seen the Rain? Dis 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo en jy is natuurlik ingeskakel by die beste stasie. Ek het vir jou klanke van Bruce Springsteen volgende, dan ook Dave Mills en Christia Visser en Armand Oukamp. So ja, bly ingeskakel. Bruce Springsteen, born in the USA, Bosveld Stereo 107.5.

0: Laat die stilte aan die kabels kom. Christia Visser en Armand Oukamp, sal jy optel. Dave Mills, All the Tears in the World en Bruce Springsteen's Born in the USA. Ja, is amper 3:30 hier by Bosveld Stereo. Ek het vir jou klanke volgende van Kansas, All I Wanted. Dan gaan ek en jy luister na die broers, Chris en Kobus, Sound of Silence en Remy Short, Verslaaf.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Jou alleen, Andre Swarts, dan 'n groot gunsteling van my Jamie Fine, Bulletproof en Jordan Davis in Case You Missed It. Ek gaan hierdie uur afsluit met klanke van Sarah Brightman en Jose Garris se Amigos Para Siempre. Dan ook The Police, Every Little Thing She Does Is Magic, en dan Jack the Priester, Liefde en Coke. En so tussendeur hou jy oor gespits. Ek sien vir jou 'n nuwe uur met mooi klanke wat opkom.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Chris de Burg, just another poor boy, Jennifer Zamudio, nog altyd jy, en dan ons die uur begin met Black Lace, Viva Hispana. Dit is nou 14 minute oor 4 uur by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Het geluister na Brooks and Dunn se Brand New Man, ook daarna Five for Fighting se Superman en sopas Brotherhood of Man, Catch Me If You Can. Is groet uit van my hier by Bosveld Stereo vanmôre op hierdie mooi maandagoggend. Mag jy 'n fantastiese maandag hê en mag hierdie week wat voorlê net vir jou die beste inhou. Ek gaan afsluit met klanke van Kurt Darren, Hop Hop Spinnekop, dan na die 80s uit Foreigner, That Was Yesterday, en dan Given, se God se Boemelaar. Ek is woensdag aand weer tussen 10 en 1 op die lig en ek sien vreeslik uit daarna. Onthou ons plaaslik maar anders program woensdag aand. En ja, mag dit 'n geseënde dag wees. Van my af, John Lombard, tot 'n volgende keer. Totsiens.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.

En dis hoe John Lombard ons vanoggend groet, pragtige klanke van Gibbon met God se boemelaar. Voor het Foreigner, but that was yesterday, en ook op en wakker klanke van Kirk Darren met Hop Hop Spinnekop. Dis net vir 5 op hierdie maandagmorgen is ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom, dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open, of soos altyd net 'n bietjie saam te luister. Ons lees uit Filippense hoofstuk 2 uit, en ons lees vanaf vers 12 tot 18. Filippense hoofstuk 2 vers 12 tot 18. Die opskrif in die woord is, ligdraers in die wêreld. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ons lees net tot sover. Nou, vriende, ons moet onthou dat 'n Christense lewe een van diensbare blymoedigheid is. Voel ons nie altyd goed as jy goed gedoen het aan 'n naaste nie? So, diensbare blymoedigheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel hoog, ons buig laag voor die voetbank neer. Help ons asseblief om u voorbeeld van begrip, liefde, deernis en nederigheid na te volg. Ons vra dit alleen uit genade in Jesus naam. Amen.

Bikkie krag vir 'n nuwe dag en week wat voorlê. Rudy Miller met Even So. Daar is 6 minute oor 5 en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en baie welkom van my Aliever Zeski. Hier om die gesaskou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. So ek baie dankie aan John Lombard wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en ek hoop jy kom veilig by die huis, kollega. Dan ook soos gewoonlik as jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Jy moet dit duplisie volgende met Engel van my hart.

'n Mooi snit van George Baker met Love in Your Heart, as ek jou nie te Duplessis se engel van my hart. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, The Cause, volgende met Breathless.

0: Die stem van Billy Joel met Tell Her About It. Daar was 'n klanke van Days and Dawn met Seagull's Name Was Nelson. André Swarts, Lief vir Alles Hier. En ook The Cause met Breathless. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuw streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 17 tot 29, Johannesburg, 13 tot 28, en Vereniging, 13 tot 27. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en onderbuie oor die Hoëveld. In Bombella, 15 tot 17, Ermelo, 11 tot 14, Imalahleni, 14 tot 24, Standerton, 13 tot 20, en Skukuza, 19 tot 20. In die Limpopo-provinsie, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelike bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en donderbuie in die verre syde. Polokwane, 20 tot 23, Palaworwa, 14 tot 21, Inzanin, 17 tot 20, Messina, 17 tot 27, Lepalale, 23 tot 34, en Mokopane op van 22 tot 28 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, maar gedeeltelike bewolk in die middag in die ooste met enkele buie en donderbuie. Klaarstorp, 13 tot 29 saam met Potchefstroom, Mahikeng, 16 tot 31, Rustenburg, 18 tot 32, en Vryburg op van 14 tot 27. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Bloemfontein, 9 tot 24, Welkom, 11 tot 27, en Bethlehem, 10 tot 21. In die Noordkaap, gedeelte bewolk in die suidooste gedurende die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Upington, 15 tot 27, Kimberley, 9 tot 24, in De Aar, 8 tot 20, Alexanderbaai, 14 tot 32, Springbok, 13 tot 24, Calvinia, 8 tot 21, en Sutherland, 2 tot 15. In die Weskaap, gedeeltelike bewolk in die ooste, waar het oor plekke koud sal wees, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Weskus distrik. Kaapstad, 13 tot 24, Vredendal, 12 tot 28, Riversdal, 8 tot 21, George, 10 tot 18, in Woester, 10 tot 23, Beaufortwes, 7 tot 17, en Oudtshoorn, 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met 'n kans op ligte reën oor plekke langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die verre ooste. Gqeberha, 13 tot 20, Makhanda, 7 tot 17, Nkuba, 5 tot 16, Robertsebukwestad, 6 tot 16, in Gugompustad, 13 tot 18, Potsenjohns, 14 tot 19, Mtata, 5 tot 16, Kumani, 6 tot 16, en Kwanse 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis in die suidweste, andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suide. Durban 16 tot 20, Richards Bay 17 tot 19, Pietermaritzburg 11 tot 16 en Ladysmith op van 11 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klankene van Demi Lee Moore met liefdes wenresep.

0: Die klanke van Depeche Mode, but I just can't get enough. Ook vir ons net gehad van die Venga Boys met Uncle John from Jamaica, Enrique Iglesias en Maybe, en ook Ray Dillon met Rigting Nalt. Dit is nou 6 uur op die kop en hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, president Ramaphosa veroordeel die Bassa skietvoorvalle wat meer as 30 lewens geëis het. Die liggaam van 'n 11de vrou is in Springs, Ekurhuleni gevind. En in rugbynuus, Rassie Erasmus bied geen verskonings aan vir hulle nederlaag nie. President Cyril Ramaphosa het die naweek se massa skietvoorvalle in die land veroordeel. 17 mense is by 'n taverne in Wedela aan die Wesrand doodgeskiet, terwyl 10 mense oor die naweek in Luandla, Kaapstad, doodgeskiet is. Intussen is 11 mense verlede week in 'n massaskietvoorval by 'n huis in die Kwamakato woonbuurt in Durban dood. Tydens 'n toespraak gister in Gauteng het Ramaphosa gesê, hierdie vlakke van geweld moet bekamp word. Die polisie stel ondersoek in, nadat die liggaam van 'n 11de vrou gister langs 'n spoorlyn in Struisbult Springs in Ekurhuleni gevind is. Die liggaam is volgens berigte deur 'n patrollievoertuig van 'n sekuriteitsmaatskappy opgemerk, wat routine patrollies in die gebied uitgevoer het. Die jongste fonds volg te midde van 'n voortgesette ondersoek na 'n reeks liggame wat die afgelope maande reg oor Ekurhuleni gevind is. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Ntombeni sê ondersoekers sal die ooreenkomste tussen die moorde ondersoek. Die Noordwes Provinsiale Tesorie versterk ondersteuning aan munisipaliteite om die bestuur, besteding en rapportering van infrastruktuur toelaas te verbeter. Die hoof van die tesorie, Nlela Kunene, sê effektiewe toelaasbestuur is noodsaaklik om te verseker dat openbare fondse in infrastruktuur en dienste vir gemeenskappe omskep word. Hy sê die oordrag aansoeke is van 10 munisipaliteite ontvang en sal deur die nasionale tesorie nagegaan word in ooreenstemming met die munisipale finansiële bestuurswet. Hy sê die aansoeke moet berus op onvoorsiene en onvermydelike omstandighede. En ten slotte in rugbynuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het geweier om verskonings te maak vir hulle nederlaag van 42-38 teen die Wallabies gister in Perth. Die Bokke was teen rusttyd met 24-17 agter en na 63 minute 42-17 agter, voordat 'n laat herlewing hulle binne 4 punte van hulle teenstanders gebring het. Dit was egter nie genoeg nie, ten spyte daarvan dat Australië in die laaste 11 minute 4 spelers weens geelkaarte verloor het. Erasmus, wat 13 veranderinge vir die eenmalige toets aangebring het, sê hulle het hulself in 'n posisie geplaas waaruit hulle nie kon herstel nie.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Stereo Queen met I Want to Break Free. Dit is nou 8 minute oor 6 en so weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aplie Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die klanke van Nadia Bester met Vlinders.

Plaaslike klanke van Nadia Bester met Linders. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Môre Bosveld, vandag verjaar my sis Suzette van Wyngaard van Silverkroon in Pretoria. Baie geluk met jou geboortedag my sis. Mag my gebed is dat God jou nog lang vir ons sal spaar en sal seën met alles wat mooi en goed is, want jy verdien dit. Vandag mis ek jou ekstra, want ek is so ver van jou af. Geniet jou spesiale dag, lief jou baie, en ek kom van die Lees en allemaal hier in die Kaap. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtige en geseënde dag saam met jou geliefdes, en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van David Hasselhoff met Highway to Your Heart.

0: David Hasselhoff met Highway to Your Heart. Daar is nou 6:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Westlife met When You're Looking Like That.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Oos by Rousseau Straat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Kliprivier Rylaan. In Boysens maak jy 'n Noord druk verkeer op pad aan die Kraanwisselaar. En dan in Pretoria, die Mapopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskom en Bagslele Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Ou goud hier by die hart van goud, Dusty Springfield, but I only want to be with you, as ek pere sou met jam blikke. Checker Stickables is hier, en jy kan extra spaar op aanbiedinge, soos Jacob's Kids Coffee, 200 of 230 gram vir R159,99, en Twin Saver dubbel laag wit toiletrolle, 24 per pak vir R149,99. Plus, vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot die 11de Oktober, net by Checkers of koop op 6060. Wees en fees geld.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. President Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te hou op te staan teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. Feroz Khan sal na verwagting vandag weer voor die Madlanga Kommissie verskyn. En in cricketnuus, die Proteas beklink die eendag reeks teen Australië. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrui Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Pretoria 17 tot 29, Johannesburg 13 tot 28 en Vereniging 13 tot 27. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die hoofveld. In Bombela 15 tot 17, Ermelo 11 tot 14, Imalahleni 14 tot 24, Standerton 13 tot 20 en Skukuza 19 tot 20. In die Limpopo provinsie, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Polokwane 20 tot 23, Palaworwa 14 tot 21, Inzinin 17 tot 20, Messina 17 tot 27, Lepalale 23 tot 34 en Mokopane 22 tot 28. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en warm tot baie warm, maar later gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 13 tot 29 saam met Potchefstroom, Mahikeng 16 tot 31, in Rustenburg 18 tot 32 en Vryburg op van 14 tot 27 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste. Bloemfontein 9 tot 24, Welkom 11 tot 27 en Bethlehem 10 tot 21. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidooste in die oggend, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Abington 15 tot 27, Kimberley 9 tot 24, In de Aar 8 tot 20, Alexander Baai 14 tot 32, Springbok 13 tot 24, Calvinia 8 tot 21 en Sutherland 2 tot 15. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste, waar het oor plekke koud sal wees, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Weskus distrik. Kaapstad 13 tot 24, Vredendal 12 tot 28, Riversdal 8 tot 21, George 10 tot 18, in Woester 10 tot 23, Beaufort Wes 7 tot 17 en Oudtshoorn 8 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met 'n kans op ligte reën oor plekke langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die verre ooste. Abaga 13 tot 20, Makanda 7 tot 17, Nkoba 5 tot 16, Robertsebukwestad 6 tot 16, in Kugompustad 13 tot 18, Ports & Johns 14 tot 19, Mtata 5 tot 16, Kumani 6 tot 16 en Kwanse 10 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis in die suidweste, andersins bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suide. Durban 16 tot 20, Richards Bay 17 tot 19, Pietermaritzburg 11 tot 16, en Ladysmith styg van 11 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreldspop van sport vanoggend, ons begin met rugbynuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het geweier om verskonings te maak vir hul nederlaag van 42-38 teen die Wallabies gister in Perth. Die Bokke was teen rusttyd met 24-17 agter en na 63 minute 42-17 agter, voordat 'n laat herlewing hulle binne 4 punte van hulle teenstanders gebring het. Dit was egter nie genoeg nie, ten spyte daarvan dat Australië in die laaste 11 minute 4 spelers weens geel kaarte verloor het. Erasmus, wat 13 veranderinge vir die eenmalige toets aangebring het, sê hulle het hulself in 'n posisie geplaas waaruit hulle nie kon herstel nie. En dan in cricketnuus, die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede eendagwedstryd op die Wanderers in Johannesburg, om die reeks van 3 wedstryde te beklink met 1 wedstryd wat oorbly. Kaptein Themba Bavuma en David Miller het onderskeidelik 103 en 142 behaal en 156 bygevoeg om die vierde paaltjie, wat Suid-Afrika se telling op 365 vir 9 gebring het. In antwoord daarop was Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvernootskap van 130 lopies nie genoeg nie en Australië is op 333 uitgebul. Die reeks eindig woensdag in Potchefstroom, waarna 3 toetse volg. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van Jason Bradley met Dirt Road.

0: Countryklanke van Jason Bradley met Dirt Road. The Paint Palette word 2 jaar oud en hulle vier dit groot met massa spesiale aanbiedinge, pryse en hope pret. Plascon Microtex verkoop jy in kosprys R1099 vir standaardklere en wit, moenie uitstel nie. The Paint Palette is in Von Willichstraat 29 in Rustenburg.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Soek nou aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
5: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N4 Wes by die proefplaaswisselaar. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad na die N4 Imalahleni. Johannesburg, Maatje Noord, baie swaar verkeer deur die Crownwisselaar op pad na Braamfontein. As ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. Is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Oos by Rousseaustraat. Pretoria, Malotoweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Sefako Mogato Rylaan. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK in Bathlele Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
7: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Stereo met Audrey Landers, so Once on a Sunday Morning. Voor Dani Botha met Wenners, Dennis E, so Rose Has to Die, en nou Caroline Grace met Voor Jou. Net daar die breekie by die Hart van Goud, volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te staan teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. Feroz Khan sal na verwagting vandag weer voor die Madlanga-kommissie verskyn. En in cricketnuus, die Proteas beklink die eendagreeks teen Australië. President Cyril Ramaphosa vra groter optrede teen oortreders van geslagsgeweld en vrouwenmoord en sê mans moet vroue beskerm. Hy het gister by 'n kerkdiens in Alberton gepraat waar die kerk die vlaag van geweld teen vroue uitgelig het. 11 vroue se liggame is die afgelope maande in Ekurhuleni gevind. Ramaphosa sê respek vir vroue moet aangeleer word as basiese erkenning van hulle menslikheid eerder as 'n daad van goedhartigheid. Die afgedankte adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, verskyn na verdagting vandag weer voor die Madlanga-kommissie. Getuienisleiers het agter 'n aansoek ingedien dat dele van sy getuienis in kamera aangehoor word. Die aansoek hou verband met sekere WhatsApp-boodskappe en dokumente waarby Khan betrek word. Hy is gedagvaar om op 1 September te verskyn, maar het nie opgedaag nie. Sy prokureurs het aan die kommissie gesê hy herstel na 'n beweerde sluipmoordpoging op 28 Junie. Die kommissie het opdrag gegee dat Khan 'n onafhanklike mediese assessering ondergaan om te bepaal of hy kan getuig. Die premier van Gauteng, Banyaza Lesufi, het die skietery by 'n taverne in Wadela, Cottonwood veroordeel. Die voorval het saterdag aand die lewens van 17 mense geëis, terwyl 15 gewond is. Volgens voorlopige berigte het 8 gewapende mans op kliënte binne en buite die perseel losgebrand. Volgens Lesufi het die verdagtes, wat na bewering met AK-47 gewere en pistole gewapen was, selfone gesteel voordat hulle in 2 voertuie gevlug het. Die voertuie is later aan die brand gesteek. En ten slotte in cricketnuus. Die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede eendagwedstryd op die Wanderers in Johannesburg om die reeks van 3 wedstryde te beklink met 1 wedstryd wat oorbly. Kaptein Themba Bavuma en David Miller met onderskeidelik 103 en 142 behaal en 156 bygevoeg om die vierde paltjie wat Suid-Afrika se telling op 365 vir 9 te gebring het. In antwoord daarop was Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvennootskap van 130 lopies nie genoeg nie. En Australië is op 333 uitgebul. Die reeks eindig Woensdag in Potchefstroom, waarna 3 toetse volg.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Pioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,755. Die prys van goud is $4,213 24 sent per fyn ons. Platinum $1,736 en die prys van Brent olie $102.52 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Botalaan. In Benoni, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Atlas weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Johannesburg, Maatjie Noord, baie swaar verkeer deur die kraanwisselaar op pad na Parktown. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid voor Nelmapius Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, baie swaar verkeer op pad aan die N4 Imalahleni uitgang. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Is ons in 'n voertuig op die N4 Oos by Rousseau Straat. En dan in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Sefako Mogato Rylaan. Is dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: groot gunsteling daarvan Bernie M met Going Back West, Bartu se besonders, en ook Bad Boys Blue se Jungle in My Heart. Daar is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: Gillespie met Smiling Heart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Fourways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Boksburg, die N12 Wes, starig verkeer op pad na Rondebultweg. In Johannesburg, Maakje Noord, druk verkeer deur die Crown Wisselaar op pad na Parktown. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die aansluiting tot Atterbury. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Botha Laan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid voor Nelmapius Rylaan. Druk verkeer tans op die N4 Wes by die Proefplaas Wisselaar. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. In Hyde Park, Jan Smits Laan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na 6de Laan. In Amalgam, Mynerie Weg, verkeersligge tans by die werking by Dorado Laan. Asook in Sandton by Christenry Laan en Daisy Straat. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R29.86 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld

0: Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en was London Beats, I've Been Thinking About You. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verfwinkel, The Pain Pallet, verjaar Vrydag die 2de en Saterdag die 3de Oktober. The Pain Pallet verkoop plaskonverwe teen kosprys vir 2 dae. Plaskon Microtech standaard klere en wit teen R1099 vir 20 liter en Plaskon Tradepro Plaster Prime oliebasis verkoop teen R949 vir 20 liter. Besoek The Pain Pallet in Van Willichstraat 29 in Rustenburg.
1: Op weer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg. Van

0: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
1: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
2: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuus hooftrekke. Die DA doen 'n beroep op sterker misdaadintelligensie. SAFTU vra vir 'n nasionale veldtog teen onwettige vuurwapens. En in sokkernuus. Suid-Afrika klop Mosambiek en behou die Kusafa onder 20 kampioenskapstitel. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-E-R.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Fourways, die N1 Noord druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Atlas weg. In Boksburg, die N12 Wes, verkeer is stadig op pad na Rondebultweg. In Johannesburg, Maaikie Noord, druk verkeer by die Kraanwisselaar op pad na Parktown. Is stilsinne voertuig op die R21 Suid voor Nelmatius Rylaan. Ook is stilsinne voertuig tans op die N1 Noord voor Allendaleweg. In Hyde Park, Jan Smitslaan in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na 6de Weg. Amalgam, Mynerie Weg, verkeersige tans by die werking by Dorado Laan. As ook in Sandton, by Greyston Rylaan en Daisy Straat. As ook Greyston Rylaan en die Mike 1 Hoofweg. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eske en Paslele Rylaan. En dan ook op Molotto Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Sefaku Mugatu Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: vrolike klanke van Gabriella B met Ubladi Ublada was ek met Randy met my gunsteling probleem. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir jou meer in die verkeer.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ek het 380 verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Maak toe die deur!
9: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Melrose. Maakie in Noord starig verkeer op pad na Colet Rylaan. Kempton Park, die R24 Wes, 'n botsing voor Barbara weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen die Proefplaas Wisselaar en Linwood weg. Stilsinne voertuig op die N12 Wes na Atlas weg. In Boksburg, die N12 Wes, starig verkeer op pad na Rondebult. Ook druk verkeer tans op die N4 Wes by die Proefplaas Wisselaar. Hyde Park, Jan Smitslaan in 'n suidelike rigting, starig verkeer by 6de weg. Amalgam Minery weg, verkeerslige tans by die werk en by Dorado Laan. Asook in Sandton by Greyston Rylaan en Daisy Straat, asook Greyston Rylaan en die Maakie en Hoofweg. In Lone Hill, Mynweg, 'n botsing naby Lachlan weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskia en Paglele Rylaan. En dan ook op Molotto weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Sefako Mugato Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Randy Meisner met Hearts on Fire. Ook vir Afrikaans is dit gehad van Irene Louise van Wyk met Reggae Dance, Brian Adams, The Best of You, Nook Shania Twain met Come On Over. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir BNG Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen kamp aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin: die DA doen 'n beroep op sterker misdaadintelligensie. SAFDU vra vir 'n nasionale veldtog teen onwettige vuurwapens. En in sokkernuus: Suid-Afrika klop Mosambiek en behou die CUSAFA onder 20 kampioenskapstitel. Die DA vra onmiddellike multidissiplinêre samewerking tussen misdaadintelligensie, gespesialiseerde speerders, die valke, vuurwapenopsporing en forensiese kenners om die netwerke te identifiseer en te ontmantel wat verantwoordelik is vir massa-skietvoorvalle, bendeaktiwiteite en afpersing. Dit volg na massa-skietvoorvalle die afgelope naweek in Gauteng in die Wes-Kaap, waarin 27 mense dood en 26 beseer is. Lisa Schikkerling van die DA sê Suid-Afrika mag nie daarin gewoond raak dat swaar gewapende misdadigers by openbare plekke instorm, mense doodmaak en sonder gevolge wegkom nie. Die vakbond federasie SAFTU vra intussen vir 'n totstandkoming van 'n breë nasionale beweging om misdaadbendes te ontwapen en gemeenskappe uit geweld te red. Asiva Diani van SAFTU sê die regering kan nie die verspreiding van onwettige vuurwapens bloot as 'n polisieeringsprobleem op staatsvlak beskou nie, maar moet ook die ekonomie blootlê wat die vuurwapens voorsien. Amerika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Waltz, beskuldig Iran dat hy te kwader trou onderhandel. President Donald Trump verwerp die Iran se jongste voorstel om die straat van Hormuz binne 'n week te heropen en kernonderhandelings te hervat, in ruil daarvoor dat Amerika op sy vloot se versperring van Iran se hawens ophef. Die 7 maande oue konflik het die vervoer van olie deur die seeweg ontwrig. Waltz het aan NBC gesê, Iran se voorstel was 'n sinnelose poging om iets wat hulle weet onaanvaarbaar is op die tafel te kry. En ten slotte in sokkernuus. Suid-Afrika se onder 20 span het hulle Kusafa onder 20 kampioenskapstitel vir mans behou na 'n welverdiende 2-1 sege teen die gasheere Mosambiek. Amajita se deurbraak was in die 27ste minuut toe Orabile Boysen die eerste punt aangeteken het. Mosambiek het die telling egter 2 minute later gelyk opgemaak met Tartina Komagar se bydra. In die tweede helfte het Suid-Afrika 'n strafdoel gewen en die toernooi se puntekoning, Steven Mendes, het die oorwinning beklink. Amajita het ook vir die CAF onder 20 Afrika beker gekwalifiseer.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod. 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,34 in die dollar, R18,61 in die euro en R21,64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,322. Die prys van goud is $4,195 en 55 cent per fyn ons. Platinum $1,729 en die prys van Brentolie olie $102 en 50 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rangel Lane. In Kempton Park, die R24 Wes, stadig verkeer op pad na Barbara weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na New Road. Parktown, Mikey en Suid, een botsing voor Jan Smitslaan. In Melrose, Maakje in Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Ook een stilsinne voertuig op die N12 West voor Atlasweg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. In Hyde Park, Jan Smitslaan in een suidelike richting, starig verkeer op pad na 6de weg. In Amalgam, Mynery Weg, verkeerslig getans by de werking by Dorado Laan. As ook in Sandton, by Greyston Rylaan en Daisy Straat, as ook Greyston Rylaan in die Maakje in Hoofweg. In Lone Hill, Mynweg, een botsing na by Lachlanweg. Pretoria, die Mapopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Molottoweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Sefaku Mogato Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En drie en rij vir jou hier by die hart van goud, Savage Garden met the Animal Song, Liani is May met As ek tyd kon terugdraai, en ook Minute Work, so who can it be now? Dit is nou 16 minuut oor 8 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: Kelly Clarkson met haar Heartbeat Song.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Sandton, Mike 1 Suid, druk verkeer op pad na Marlboro Rylaan. Stilsinne voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goubeboweg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid na die Vleer en Pering wisselaar. In Woodmead, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na die Bekloe wisselaar. Braamfontein, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na New Road. In Parktown, Mike 1 Suid, 'n botsing voor Jan Smitslaan. Melrose, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Atlasweg. In Jeukskei Park, Witkoppenweg, verkeerslig getans by die werking by Waterford Rylaan. Asook in Johannesburg Noord by Witkoppenweg en Church Straat. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eskom en Paslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Maandagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en was Lady A met Like a Lady, was ek Joe Black, sy sê my mama. Die Pain Pallet word 2 jaar oud en hulle vier het groot met massa spesiale aanbiedinge, pryse en hope pret. Plascon Microtex verkoop die in kosprys vir R1099 vir standaardklere en wit, moenie uitstel nie. Die Pain Pallet is in Van Wielichstraat 29 in Rustenburg.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 28 en Vereniging 27. In Mpumalanga, Mpumalanga 17, Ermelo 14. Imalahleni 24, Standerton 20, Sametskakuza. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaborwa 21. Zanin stijg tot 20, Messina 27. Lepalale 34 en Mokopane 28.

0: Al jou gunsteling musiek heeldag lank hier by Bosveld Studio Cinema met My Kind of Girl. Daar was ook klanke van the Pointer Sisters met Fire en Teens Jordaan se Skaakspel.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. In Sandton, Mikey en Syke, 'n botsing voor Marlborough-rylaan. Sunning Hill, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Is ons in 'n voertuig op die Indian Site by Atterbury. Braamfontein, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. Dan is ons in 'n voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Noord voor die Geldenhuys Wisselaar. As ook 'n botsing op die Indian Site na die Vlee en Appiering Wisselaar. In Woodmead, Maakie Noord, druk verkeer op pad na die Bekloe Wisselaar. Parktown, Maakie en Site, 'n botsing voor Jan Smitslaan. In Jekskei Park, Witkop en Weg, verkeersligte tans bewerking by Waterford Rylaan, asook in Johannesburg Noord by Witkop en Weg en Churchstraat. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings op pad na Eskom, Paslele Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stede Verkeersmonitor? Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Rudy van Deventer is volgende in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dank vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Ellie Goulding met Beating Heart, Kurt Darren se Bos is my kos, Amy McDonald met This is the Life en die laaste een vir die uur Phil Collins met Two Hearts. Tot morgen toe.

0: Steve Hofmeyer met die sprookie. Ebbel wat hier in die weer afgeskoop het met On and On and On. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 9:15. Die tyd word aan jou gebring deur Edna Mediese Verspreiders. Vir al jou tuisversorging en mediese toerusting skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van

0: en incontinentie toerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
1: En nou gaan ek hier verder met net die beste muziek hier by stasie met die hart van goud, die beste stasie, die enigste FM hier in Hartbeespoort. Dr. Hook, A Little Bit More, Erasure, die 90's, Take a Chance on Me, en John Belcher, Soek Mekaar.

0: The Castles met Indian Lake en John Belcher se Soek Mekaar net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En nou gaan ek jy verder met net die beste muziek. Ek het vir jou Chris Lane, I Don't Know About You. Vanilla, ons allemaal hier om die vier. En Faith Hill met Breathe.

0: Die pragtige klanke van Faith Hill, net hier by jou stasie met die hart van goud, met Breathe. Vanilla sê ons allemaal hier om die vier.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembarrens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoon vriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur die jaar. Kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N4 in 'n weswaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig naby Simon Vermoten. Op die N1 is daar 'n botsing net voor die Olifantsfontein afrit in 'n suidwaartse rigting, 'n botsing op die N1 suid net na die Olifantsfontein afrit. Op die N1 suid is daar padwerk by die Diep Kloof Wisselaar en dan is daar verkeersligte buite werking by Fourways Boulevard. Op die Hendrik Potgieterweg is daar verkeersligte buite werking by Cascadeweg. En dit is my verkeer vir nou. Nou het ek vir jou die klanke van Mark Anthony, I've Got You, Caroline Bosch, Winter, saam met jou en Clonnie Fisher, Fire on the Ocean.

0: Ek laai my visje wat hy die uur afsluit met Fire on the Ocean. Caroline Bush, winter saam met jou en Mark Anthony, I've got you.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus hoofstukke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum, Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre, hier volg jou in nuus hoofstukke. Die dodetal in die Wedela Maske Sekretary in Gauteng styg tot 18. Ramaphosa sê die opheffing van die polisiekommissaris van die Masemola se skorsing word oorweeg. Britse teenterrorisme polisie ondersoek 'n ernstige voorval naby die lugmagbasis in Fairwood. En in tennis, Sweden lei span Europa na 'n 6de laverbeker titel. Bly ingeskakel by Bosveld Studio vir jou volgende bulletin om 11. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Skakel vir navraag by 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel ook geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig in 'n suidwaartse rigting naby Solomon Mashlangu afweg. Afrit op die N1 suid is daar 'n botsing net na die Olifantfontein afrit en dan is daar op Cederweg is daar verkeersligte by te werking by Fourways Boulevard. Op Hendrik Potgieter is daar verkeersligte by te werking by Cascadesweg. Die verkeer is aan jou gebring deur Valera Radiators in Souterstraat, Pretoria Wes.
8: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: En so sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hou nog heerlike geselskap al die pad tot en met 12 uur op hierdie heerlike maandagmôre. Ja, lekker, waai die windjie, die sonskyn en is net 'n lekker dag hier in Hartbeespoort. Ek begin hierdie nuwe uur met Christina Aguilera, se Genie in a Bottle. Ewart Swart, gaan groot of gaan huis toe, of so'n bietjie vroeg vir my. En dan Jill Johnson, Why Not Me, met heerlike country klanke.

0: Jill Johnson, het die country klanke, Why Not Me? Ewart Swart, gaan groot of gaan huis toe? Christina Aguilera, wat hier die uur afgeskop het met a genie in a bottle. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 10:15. Die tyd is hier gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Nou gaan ek hier verder met net die beste musiek. Hier is Stasie met die hart van goud. Journey's Open Arms. Nadine Kumadu en dan maak ek hier draai in die 70s met The Moody Blues en Justin Hayward. Forever Autumn.

0: The Moody Blues, I'm Justin Hayward, Forever Autumn, Nadine, se Kumadu. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, jou enigste FM en Hartbeespoort.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: En sien uit om elk van julle te sien by die Dubai Camp eerskomende Oktober, einde Oktober. Nou het ek vir jou die klanke van Matoma en Becky Hills, False Alarm. Christian Visser maak dit makkelijk en dan Lloyd Price, Personality.

0: A pink as a trustful Lloyd Price personality en Christia Visser maak dit maklik. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En nou vir jou nuutste verkeer op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Vleende Pieding wisselaar. Op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar padwerk by die tussen Kliprivier en Komoda weg. Op die N1 by die Brakfontein wisselaar is daar padwerk en dan op die N12 stilstaande voertuig in 'n weswaartse rigting net voor die Gelulies wisselaar. Op die N1 is in 'n noordwaartse rigting is daar stilstaande voertuig net na John Fosterweg en in Boysens by die Mike 1 is daar stadig bewegende verkeer by die Kraan wisselaar. Op die R21 in 'n suidwaartse rigting is daar padwerk by net voor Solomon Mashlangu en dan op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig net voor Solomon Mashlangu. Dit is jou verkeer vir nou. En nou het ek vir jou die klanke van Dion Meiring met 'n vingerafdrukke, Martin McNeil, Asia Star en Gloom wat hier dan afsluit met I'm Sorry.

0: Gloom, die hier afsluit met I'm sorry en Leon en my se noodlanding.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Die begin van die einde.
5: BBL Batterye Brit sê die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop, Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brit, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 11:00 nuusbulletin. In die bulletin, die dodetal in die Wedella massaskietery in Gauteng styg tot 18. Ramaphosa sê die opheffing van polisiekommissaris Fanie Masemola se skorsing word oorweeg en in tennis Zverev lei span Europa na 'n 6de Laverbeker titel. Die dodetal na die massaskietery by die Wedella Taverne aan die Gautengse Wesrand het tot 18 gestyg nadat 'n slagoffer in die hospitaal dood is. 8 mans het AK-47 gewere en pistole het Saterdag aan toegeslaan en 13 mans en 4 vroue is op die toneel dood. Sommige mense is blykbaar deursoek en hulle selfone gesteel voor die aanvallers weggejaag het. Die polisie woordvoerder Brenda Moridi sê die motief vir die aanval is nie bekend nie. President Cyril Ramaphosa oorweeg dit om die skorsing van die nasionale polisiekommissaris Fanie Masemola op te hef. Die nasionale vervolgingsgesag het verlede week die aanklagte teen hom formeel teruggetrek. Die onafhanklike direktoraat teen korrupsie het hom aanvanklik aangekla en in hegtenis geneem vir die beweerde oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur, weens kommer oor die nakoming van regulasies in die openbare finansies. Ramaphosa het die publiek versoek om geduldig te wees en op uitkomste te wag. Forum for South Africa verwelkom die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, se oproep vir dringende hervorming van die Verenigde Nasies, se Veiligheidsraad en die breër wêreldwye bestuurstelsel. Die leier Tebogo Mashilopane sê Afrika dra 'n buitensporige las van konflikte wat hier die Veiligheidsraad bespreek word, terwyl die vasteland nie oor permanente verteenwoordiging beskik nie. Hy steun die oproep van die Afrika Unie se konsensus standpunt vir permanente verteenwoordiging op die raad. Die Britse minister van verdediging, Wes Teating, sê teenterroriste polisie lei die ondersoek na 'n ernstige voorval naby die lugmagbasis in Fairford Glacier. 5 mans is gister vasgetrek vir die beweerde voorbereiding om terreur te pleeg en plofstofoortredings toe hulle op die pad was na die basis. Die Amerikaanse leer het het onlangs gebruik as basis vir verdedigingsaanvalle teen Iran. Streeting sê hy het met sy Amerikaanse ambtsgenote Piet Hegstes oor die voorval gepraat. En in tennis, Spanje Europa het sy 6de Laverbeker titel ingepalm met 'n sege van 13-5 oor Spanwêreld in die O2 Arena in Londen. Flavio Cobolli en Jacob Menzies het Europa gister op die voorvoet geplaas met 'n oorwinning oor Alex de Minaur en Tyler Fritz voor die tweemalige Grand Slam kampioen Alex Zverev. Die oorwinning beklink het deur die linne 10 te klop. Dit is Jannik Noah se eerste Laverbeker titel as kaptein nadat hulle verlede jaar in San Francisco teer Andre Agassi se span verloor het. Dis die einde van die nuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 12.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewe na hawe gesond.
6: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.40 teenoor die dollar, R18.65 teenoor die euro en R21.44 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $82,970 en die prys van goud is $4,152.50 per fynons. Prys van Brent 3 olie is $103.37 per vat. Die verkeer word aan u gebring deur Alicare Country Estate en Call Center.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nuutste verkeer op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar stilstaande voertuig net voor die Gasfontein afrit. Op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar padwerke tussen Kliprivier en Kamara weg en op die N1 is daar padwerk by Brakfontein Wisselaar en op die N1 in die suidwaartse rigting is daar nog steeds daai stilstaande voertuig by die John Foster afrit. Die verkeer is nou gebring deur Alley Care Country Estate en Care Center.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: En daarmee begin ek hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die heerlike maandagmôre met Cindy Lauper, so All Through the Night. Melissa Jane, gly.

0: Die klanke van Melissa, Jane, Gly en Cindy Lauper wat hierdie nuwe hier al geskop het met All Through the Night. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 10:15. Die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Lin 2500 liter watertank was $3,199, kos nou net $2,349. Skakel 012-327-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou dat ek vir jou Julio Iglesias, Can't Help Falling in Love, Baccara met Last Night.

0: Barcarus, last night in goeie glasers, net voordat it can't help falling in love.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Terug na net die beste musiek, nou het ek vir jou Pieter Koen, die cool is die kerk, leer.

0: Leo Sawyer met Thunder in My Heart en Pieter Koen, die cool is deur die kerk.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.
2: Sal jy vir my waai?
1: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9.
3: Sy is my 100 mijl ter
1: Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
4: Nou, op die spelen is dat ik voor jou Louis Capaldi, Someone You Loved. Adam met liefde soldaat en dan Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Gloria Gaynor, never again say goodbye en Adam met 'n liefdessoldaat.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou jongste verkeer op die N12 van die ooswaartse rigting naby die Marokko afrit is daar 'n stilstaande voertuig na die oppad na die N1 noordwaartse afrit. Op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar stilstaande voertuig by Garsfontein en op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar padwerk by Kamareweg. En daarmee het vir my groet uit geword op die heerlike maandag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as John Rivorie, of wat jy heerlike geselskap gaan hou al die pad tot en met 4 uur. Heerlike eer om die dagslag aan haar te oorhandig. Ek groet jou met die klanke van Harry Nilsson. I guess the Lord must be in New York City. Sondra, jy soen my nog een keer. Ek hier keer saam morgenoggend weer eens tussen 1 en 5 wanneer ek terug is op my gewone skof. Tot môre, tot sins.

Jason Donovan, every day I love you more. Goeiemiddag, hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit is vandag maandag en dis die begin van 'n splinter nuwe week. Hoe gaan dit met jou vandag? Sien jy uit na die week en al die dinge wat voorlê vir jou? Ek hoop so. Sou jy dalk op die paaie wees, ry veilig en baie versigtig. En nee, ons gaan nie praat oor dit. Ek beenigsins sê dit was 'n teleurstelling, maar ek dink nog steeds die manne het onder alle omstandighede goed gedoen. Die cricket was baie, baie goed geweest. Ek is bly. Ons kon daarin die cricket wen. So, een mens vat my altyd die goeie saam met die sleg en dan beweeg een mens van daar af voor en toe. Roan de Tooi, mag ek jou laaste wees? Kietje.

Roan de Tooi, mag ek jou laaste wees? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo met so 'n tikkie goeie goud vir 'n maandag. Dis The Beatles, Can't Buy Me Love.

0: 90 slanke Ultravox, I am alive. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Redelik nuwe probleme aangemeld by die N12 Wes. 'N stilstaande voertuig is net voor die oprit na Komaru Straat. Daar staan ook ry versigtig. By die N12 Wes, daar is 'n voorval wat plaasgevind het. Dit is by die oprit vanaf Kliprivier Eilaan. Dan is daar by die N1 Suid 'n stilstaande voertuig by Bekloewisselaar. By die N1 noordelike rigting is daar 'n botsing by Bekloewisselaar. Wees daar maar ook versigtig. N1 Suid, 'n stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg, die R553. By November 12 westelike rigting, daar is 'n botsing by Elandswisselaar. November 1 Suid, daar is padwerk net na die Goue Snelweg. N1 Danieberg Snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Botalaan. By die N1 Danieberg Snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na John Forster Eilaan. En dan by die R21, dit is by Solomon Mahlangu Eilaan, verwag daar padwerk. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

0: Dis Albert de Wet se Die Vensters na my siel. The Communards se Don't Leave Me This Way. Dagter Slanke en nog so 'n bietjie Suid-Afrikaanse musiek van Carly met Red Light. Die 1 uur nuusbulletin volg.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid. SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. President Ramaphosa waarsku teen diegene wat daarop uit is om nasionale eenheid te ondermyn. 'n Polisie sergeant in Limpopo vermoor blykbaar 'n man en verkragt 'n 14-jarige voor hy sy eie lewe neem. En Taylor Swift is nou die kunstenaar met die meeste toekennings ooit op MTV. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. President Cyril Ramaphosa vra Suid-Afrikaners om waaksaam te bly teenoor diegene wat nasionale eenheid wil ondermyn en burgers teen mekaar wil anits of ophits. Hy skryf in sy weeklikse nuusbrief terwyl werkloosheid hoog is en 'n behoefte bestaan om beleggings te lok, is dit onverantwoordelik en onpatrioties om na die buiteland te reis om die valsheid van wit volksmoord in jou eie land te versprei. Afriforum en Solidariteit is daarvan beskuldig dat hulle die verhaal van wit volksmoord in die buiteland bevorder. Ramaphosa sê vryheid van spraak gaan gepaard met verantwoordelikheid. Die polisie in Limpopo het sake van moord en verkrachting geopen teen 'n polisie sergeant van die Mecklenburg polisiekantoor en ook 'n geregtelike doodsondersoek. Die man het na bewering gister 'n 32-jarige man in die Sekhukhune distriksmunisipaliteit doodgeskiet. Woordvoerder Malisela Ledwaba sê hy het daarna met 'n 14-jarige meisie wat by hom was na sy woonplek in Gamasha gery, waar hy haar na bewering verkragt het. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die 2026 grondslagfase katalogus, veral die fokus op lees en begrip. Dit verskaf bygewerkte materiaal in ooreenstemming met die leerplan, sterker hulpmiddels vir basiese geletterdheid en die voorsiening vir nuwe vakke soos kodering en robotika. Die instelling van die katalogus sal sowat 1,6 miljard rand kos. Makaneta sê dit verskaf 40 leesboeke per klas en 'n kernleesboek vir elke leerder. Hy sê dis die regte stap om geletterdheid te verbeter. Golf. Amerika het op die laaste dag op die Medina Buiteklub in Illinois dramatisch teruggeveg om die presidentsbeker die 11de agtereen volgende keer te wen. Brand Snedeker se span het 8 punte gekort van die laaste 12 wedstryde teen die internasionale span om 'n eerste nederlaag sedert 1998 af te weer. Hulle het 9 van die 12 enkel spelwedstryde gewen om die oorwinning met 17-13 te beklink. Snedeker sê die spelers het alles uitgehaal. En dan laastens, die popsensasie Taylor Swift het geskiedenis gemaak deur die kunstenaar te word met die meeste toekennings in die MTV video musiek toekennings. Die 36-jarige Amerikaner wat voorheen saam met Beyoncé voor was met 30 toekennings elk, het gisteraan 3 toekennings ingepalm in Los Angeles. Swift het die eerste Artist Director Honors ingepalm, as ook video van die jaar en beste regie vir The Fate of Ophelia. Madonna is kunstenaar van die jaar en liedjie van die jaar het gegaan aan BTS vir Swim. Bruno Mars het die beste R&B gewen vir I Just Might.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,889. Die prys van goud is $4,147.90 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,738.10. Brent olie is $104.83 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits, eie R3,40 R40, aartappels R3,30 R30, cotton candy druiwe R50 en eysterpampoen R30. By die N1 Danieuberg snelweg suid, die stilstaande voertuig is by Rajalan. By Kliprivier Rylaan, dis die R556 se oprit na die N12 Wes. Daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer nie. Wees maar versigtig. N12 ook in 'n westelike rigting, daar is 'n botsing by Elandswisselaar. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg. November 1 Suid, daar is padwerk ook net na die Goue Snelweg wat moontlik vertragings kan veroorsaak en dit is in hierdie stadium die jongste probleme. Enige iets anders stuur dit deur, die WhatsApp lyn is beskikbaar. 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Spinasie R8, piesangs R1,15 R15, robotrissies R30, baba pampoentjies R400 R12 en groenbone R1,35 R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneemetes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Total finaal musiek van Bobby van Jaarsveld by 107.5 FM. Dis ook nou 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Andrea het storme in my hart. Crocodile Harris ontrent een mooie solitarie. Ek stem saam. Give me the good news en DJ Sammy's Heaven. Amper tyd vir die maksimum temperature, maar ons maak plek vir ou goud. Dis the Dave Clark 5.

0: Dave Clark 5, so catch us if you can. Checkers Stickables is hier en jy kan extra spaar op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 2 liter 2 vir R49 spaar 15% en Finish skottelgoed wasser tablette 45 tot 56 per pak vir R219.99 spaar 25%. Plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060 BSMV geld.
1: Moet sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moet sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddie Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons kyk na Gauteng. Pretoria 29, Johannesburg 28, Vereniging 27. In Mpumalanga, Mbombela 17, Ermelo 14, Emalahleni 24, Standerton en Skukuza beide 20. Limpopo, Polokwane 23, Palabora 21, Tsanin 20, Musina 27, Lepalale 34, Mokopane 28. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 29, Mahikeng 31, Rustenburg 32, Vryburg 27. Vrystaat, Bloemfontein 24, Welkom 27, Bethlehem 21. In die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley 24, De Aar 20, Alexanderbaai 32, Springbok 24, Kalvinia 21, Maximum Sutherland styg die kook tot by 15. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 28, Riversdal 21, George 18, Worcester 23, Beaufort West 17, Oudtshoorn 19. Ooskaap, Kleiberga 20, Makanda 17, Nkuba 16, dieselfde vir Robertsobukwe Town, Kugompo City 18, Port St. John's 19, Mtata 16, so ook Kumani, Tonkle 18. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 20, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 16, Ladysmith 15. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bos.

0: Praat jou hart uit, dis Jane Leonie May. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Danieuberg snelweg site. Die stilstaande voertuig is net na Rajalan. November 1 Noord, daar is stilstaande voertuig net na die oprit na Diepkloof Wisselaar. By November 3 noordelike rigting, daar ook is stilstaande voertuig by die oprit na Greylaan. By die N12 Wes, is stilstaande voertuig is voor die oprit na Kamaru Straat. November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Nieuweweg. N1 Suid ook by Diepkloof Wisselaar en N1 Danieuberg snelweg Suid ook net voor Linwoodweg. Verkeers hier is alles stilstaande voertuie. By die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. N12 Wes, daar is 'n voorval wat plaasgevind het. Dit is by die oprit vanaf Klipprivier Rylaan. En in hierdie stadium lyk dit tog of dit die jongste probleme is. Maar sou jy van enige iets anders weet, stuur dit asseblief deur na die WhatsApp lyn by 064-115-2281. So net 'n bietjie rustiger vat nou met John Farnham se Help. Cordelia, mal in jou kop en Morgan Wallen se I'm the Problem.

0: I'm the problem van Morgan Wallen, Cordelia Mal in jou kop en John Farnham se weergawe van Help, 'n drenery. Sy amper tyd vir die nuus om 2 en daarna 'n onderhoud met Felicia Pretorius.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg.

0: skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
6: Bosveld Studio Nuus.
5: In hierdie bulletin, 4 verkragters in Klerksdorp tot lang tronkstrawe gevonnis. Noordwes Tesourie versterk toesig oor munisipale infrastruktuur toelaa. En 22-jarige paroolganger in Swartruggens van 9 inbrake aangekla. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Noordwespolisie se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe het die week verskeie skuldigbevindings in verkragtingssake in Klerksdorp verkry. Freddy Tobeni is tot 2 opeenvolgende vonnisse van 10 jaar elk gevonnis vir 2 verkragtings. Ismael Monso is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis vir verkrachting, terwyl Tisetso Matolo 20 jaar direkte gevangenisstraf opgelê is. Die Noordwespolisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, het die ondersoekbeamtes en aanklaer geloof en gesê die vonnisse stuur 'n duidelike boodskap dat geslagsgebaseerde geweld nie geduld sal word nie. Die Noordwes Provinsiale Tesourie versterk ondersteuning aan munisipaliteite om die bestuur, besteding en rapportering van infrastruktuur toelaas te verbeter. Die hoof van die Tesourie, Ndlela Kunene, sê effektiewe toelaabestuur is noodsaaklik om te verseker dat openbare fondse in infrastruktuur en dienste vir gemeenskappe omskep word. Hy sê oordrag aansoeke is van 10 munisipaliteite ontvang en sal deur die Nasionale Tesourie nagegaan word in ooreenstemming met die munisipale finansiële bestuurswet. Hy sê die aansoeke moet berus op onvoorsiene en onvermydelike omstandighede. 'n 22-jarige paroolganger is in Swartruggens in hegtenis geneem nadat speurders hom verbind het met 9 huisinbrake en 1 aanrandingssaak. Die arrestasie volg nadat speurders 'n toename in huis- en sake-inbrake ondersoek en ooreenkomste in die sake se werkswyse geïdentifiseer het. Die man wat voorheen 2 jaar tronkstraf vir huisbrake uitgedien het, is tydens 'n opsporingsoperasie op 27 Augustus aangekeer. Van die gesteelde goedere is in sy besit gevind. Hy het reeds in die Swartruggens Landdroshof verskyn en bly in aanhouding tot sy volgende verskyning op 14 Oktober. Verdere aanklagte is moontlik hangende vingerafdrukontledings. Ten slotte, gemeenskapslede in Brits kan nou elektronies by die Brits polisiestasie betaal vir sekere dienste. 'n Elektroniese betaalpunt is by die finansiële dienstekantoor beskikbaar waar betaling vir onder meer vuurwapenlisensie aansoeke en vingerafdruk vrystellingssertifikate gedoen kan word. Die nuwe stelsel beteken dat inwoners nie meer kontant vir die dienste hoef te gebruik nie en sodoende dit veiliger te maak vir die gemeenskap. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Britspos en die Noordwes Polisiegroep.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
7: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: November 1, Danieuwer snelweg site, die stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Rigel Rylaan. By die N1 site, daar is stilstaande voertuig net voor Gordonweg. N1 Noord, die stilstaande voertuig is net na die oprit na Diepkloof Wisselaar. Wees ook op die uitkijk vir padwerk by die N12 Wes, dit is net voor Komaru straat padwerk daar en by die N1 Suid verwag daar padwerk by Diepkloof Wisselaar. Vir nou dit die jongste probleme, wag in teendeel, daar is pas 'n nuwe probleem by Crown Mike 2 westelike rigting, verkeer is baie stadig nader aan Mainrie weg. 064-115-2281, dit is die WhatsApp-lijnse nommer.

0: Musiek van Simply Red met Fairground. Dit is ook 10 minute oor 2. Hartlik goeiemiddag. Baie welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Ek sien nou, iemand vra of my het ek hier Springbokke se wedstryd gekyk. Ja, ek het, en dit is omtrent die som totaal wat ek daarvan gaan sê. Want ek het ek het 'n kunstenaar by my in die ateljee. En ek sien uit om met jou te gesels. Felicia Pretoria, welkom.
1: Baie dankie dat ek hier kan wees, so groot voorreg.
0: Enige tyd is altyd lekker vir my om 'n maandag en ook 'n spiksplinter nuwe week te kan afskop met iemand in die ateljee en dit oor 'n splinter nuwe bekendstelling van jou, getiteld Ek sien jou. Maar daar's 'n storie daar agter en ek wil graag hoor wat dit is. Ek dink ek weet, ek het die persverklaring gelees, maar ek wil graag hê jy moet vir my sê.
1: Ja, so kyk, Ek sien jou het 'n baie groot plan. En Ek sien jou het eintlik begin met hierdie liedjie wat ek geskryf het. Ek het vir die kinders, na die kinders gaan kyk die een dag by die skool en terwyl ek by die skool was, toe besef ek net, elke kind het hierdie, hulle het net hierdie begeerte om gesien te word. Die een sê vir my, Tannie, kyk hier, Tannie, my ma ken Tannie. En ek het net so gery en ek besef, maar elke kind wil gesien word. En soos wat ek ry, het ek die woorde gehoor, Ek sien jou. En ek besef toe net, maar ons as groter mense wil ook hierdie net hoor, Ek sien jou. Baie van ons doen dinge, ons doen baie goeie dinge en dan kom ons op 'n plek wat ons raak moeg. Ons voel maar, hoekom moet ek dit nou aanhou doen? Sien iemand my nog raak? Sien hulle wat ek doen? En so het ek hierdie liedjie begin skryf en ek wou so graag gehad het, dit moet 'n lekker liedjie vir die kinders wees. Ietsie wat hulle oor hulle self kan spreek, terwyl hulle nou hierdie lekker ritme op dans en sing, net oor hulle self kan spreek, goeie, gesonde woorde. En in hierdie tyd het hierdie hele reis begin saam met my, wat ek toe die sosiale werker by die skool het gevra, ek moet 'n ma en dogterdag vir hulle aanbied, en dit moet gaan oor verhoudings. En soos wat ek toe nou besig is met hierdie konsep in my kop, is ek die eendag besig om 'n fotootjie te vat van myself toe ek jonger was en 'n foto van nou. En ek sit toe die foto's saam op 'n op CapCut en hulle maak hierdie videoetjie wat ek vir myself 'n drukkie gee. En ek kyk hierdie foto, maar dit het my so diep geraak want ek was hierdie skaam teruggedrokke dogtertjie en in 2012 het ek net besluit maar ek gaan nie, ek is nie goed genoeg met dit wat ek doen en die sing en ek het dit alles op die rak gaan sit. En ek het net besef, maar ek het nie daardie genade gehad teenoor daardie kleindogtertjie nie. Vir al hierdie kinders wil ek sê, weet jy wat, weet jy hoe kosbaar is jy gemaak, hoe die Here vir jou 'n spesiale plan in hierdie lewe het, maar ek het nie daardie genade oor haar gehad nie. En so het hierdie hele proses net van die een ding na die volgende ding gegaan. Ek het toe in die proses 'n boek geskryf, Ek sien jou, en dan het dit ook oorgerol na 'n dokumentêr waarmee ons besig is. So dit is 'n hele projek op die einde van die dag, nie net 'n liedjie nie.
0: So jy sê daar is enige konnotasie met jou debuut enkelsnit bekendstelling getiteld Maskers, nou waar jy nou is met Ek sien jou.
1: Absoluut, so terwyl ek besig was met die boek, jy sal sien ook in die boek, het ek ook gepraat oor Masker en die fotootjie daar gesit, het ek net besef, al hierdie goed kom so by mekaar, al die woorde en al die gedagtes en die boodskappe wat ek kry, dit voel vir my amper asof ek 'n boks puzzles gekry het en is alles so voor my uitgegooi. En soos wat ek hulle een vir een optel, gee die Here vir my net hierdie maatstawwe om by mekaar te sit. En terwyl ek besig was met Ek sien jou, besef ek net maar daar is so groot konnotasie met Masker self. So daar is 'n hele segment in die boek ook oor Masker wat basies vir jou sê hoe dit by mekaar kom.
0: Wat ek nogal hou van die feit is om met jou te kan gesels en te weet dat hierdie ook uit eie pen is en daarmee in gedagte wil ek nou sommer dadelik luister. Luisteraar, ek deel hierdie met jou. Dis Felicia Pretoria, Ek sien jou.

0: Dis Felicia Pretorius met Ek sien jou. Weet jy, ek sê baie keer vir mense, dis een ding om iets te hoor, en dis 'n ander ding om te luister. Hierdie is presies dieselfde. Dis een ding om iemand te sien, maar om regtig te kyk en te weet hoe dit regtig eintlik met hulle gaan. Maar ek wil nou vir jou vra, want hierdie sit het my nou regtig daaraan laat dink, en dis iets waaroor ek nogal gereeld wonder. En dit is dat as daar 'n boodskap is wat jy vir jong kinders, ek praat nou eintlik meer spesifiek laerskoolkinders, vroeë hoërskoolkinders, eintlik maar skoolkinders oor die algemeen. Wat sal jy vir kinders van vandag graag wil sê as dit kom met betrekking tot 'n sosiale omgewing?
1: Sjoe, dit is 'n baie groot vraag en ek moet vir jou sê dit is my baie na in die hart. Want ek dink dit was die moeilikste tyd gewees in my lewe self. En ek dink as ek op hierdie stadium met dit wat ek weet en waar ek is in my lewe, vir daardie klein dogtertjie en daardie dogter of seun wat nou luister, moet praat om vir hulle te sê, weet jy wat, jy het nie nodig om soos enigeen te wees nie. Jy is spesiaal gemaak soos wat jy is, vir 'n spesifieke doel. Jy's geplant vir hier en vir nou en dit is hoekom die liedjie ook dit sê. Jy's geplant vir hier en vir nou, vir hierdie tyd. Daar is 'n rede hoekom jy nou leef. En jy het nie nodig om soos enige iemand anders te wees nie, want daar is reeds iemand soos jy. En as jy net dit wat in jou hart is, so getrou doen en jy is net obedient, soos die Engelse woord sê, in dit wat in jou hart is, gaan jy sien hoe daardie puzzelstukkies by mekaar kom van die groter plan vir jou lewe. So wees net jy, wees net daardie lig. In die liedjie praat ek ook van daardie klein vonk maak 'n groot lig nou. As ek na kinders kyk, dan sien ek net al die mooi. Ek sien net hoe mooi hulle gemaak is. Ek sien net hulle is so, jy weet, net so pure en dis my so mooi. En ons kyk so maklik verby dit wanneer ons op daardie oomblik is. En ek wil net vir daai kind sê

0: gebeur en dis my so mooi. En ons kyk so maklik verby dit wanneer ons op daardie oomblik is. En ek wil net vir daai kind sê, jy is spesiaal gemaak vir hier en vir nou en daar is 'n groot plan met jou lewe.
1: En 'n mens moet dit self raak sien voordat jy dit kan uitstraal buitentoe. Daarmee som wil ek ook weet, hoe het dit gekom dat jy weer betrokke raak in die bedryf? Want jy was deel van die bedryf, jy was in die bedryf betrokke. En toe was jy vir 'n hele rang, 'n lang ruk stil gewees. Wat het gebeur?
0: So ek het gesing vanat baie klein is en ons het, jy weet, oral gegaan. Ons het elke liewe fees het ons gaan optree en gaan sing en ek het in 2012 het ek net tot die besef gekom. Ek is moeg. Ek is moeg gefight. Ek is moeg gestoei om in hierdie bedryf iewers te kom en myself gesien te laat word soos wat die liedjie sê. En ek het net besef of vir myself eintlik hierdie leuen vertel dat ek is nie goed genoeg nie. En dit wat ek het is nie so mooi soos ander nie. En ek het toe besluit, weet jy wat, want ek kyk altyd vas in almal se mooi. Ek kyk na ander sangers en ek kan altyd die mooi in hulle sien en sien hoe hulle, jy weet, daar gekom het. En ek het toe net vir myself gesê, maar ek is nie goed genoeg nie, kom ek sit hierdie net weg. Ek is maar net mama, fotograaf en ek gaan net aan. En toe het ek in 2022 het daar ongeluk gebeur waar ek geval het in ons swembad. En ek het ernstige hersenskudding opgedoen en ek was in die hospitaal opgeneem en ek het toe my spraak verloor vir 'n tydperk. En in daardie tydperk het die Here 'n groot paadjie saam met my gestap. Maar die skok van om te besef, maar hierdie ietsie wat ek eintlik van so selfsprekend aanvaar het om te kan praat, is nou weggeneem. So hierdie party trek om te kan sing, wat ek eintlik nou op 'n rak gaan sit het, kan net so van my weggeneem word. Hoekom gebruik ek dit nie? As jy dit, jou gawe wat die Here vir jou gegee het, op die rak sit, dan sê jy eintlik, dit is soos 'n kind wat 'n geskenkie kry en hulle sê vir my, ag nee, ek gaan dit daar in die kas bære, dis nie nou goed genoeg vir my nie. Ek gaan dit liewer nie gebruik nie. So dit was my sad om daaraan te dink, jy weet, dit my diep getref en ek het die Here om verskoning gevra en gesê, ek sal nou opstaan en ek gaan sing, nie meer vir mense nie. Ek gaan vir hom sing. En die woorde wat ek kry, is alles wat in my hart kom en ek glo die Here gee dit vir my. En dis hoe ek toe weer teruggekom het en ek het in 2025 my eerste debuut enkelsnit masker vrygestel en soos ek nou net besig om, soos wat ek gelei word, skryf ek en ek gaan.
1: Nou, dit klink my daar's nog 'n hele paar dinge in die pipeline, nie net vir hierdie jaar nie, maar ook in die nabye toekoms. Wat presies kan luisteraars nog na uitsien van Felicia?
0: Ja, so ek het, soos ek nou genoem het, het ek 'n boek ook geskryf. Ek het hom hier in die ateljee vir julle om te kan sien. Die boek se naam is ook Ek sien jou. En dit is 'n interaktiewe boek vir die mense om self deur hierdie reis te gaan wat ek ervaar het. In die tydperk wat ek hierdie foto ge-create het, het dit vir my baie dieper gevat en ek het net besef, maar as jy nie 'n goeie verhouding het met jouself nie, hoe kan jy 'n goeie verhouding hê met enigiemand anders? Hoe kan jy 'n goeie verhouding hê selfs met die Here as jy sukkel om jouself te aanvaar? En so in die proses het ek toe nou hierdie boek geskryf en hy is beskikbaar vir hulle om te koop om saam met my deur die reis te gaan. En dan is ons ook besig met 'n dokumentêr. So die dokumentêr het 'n paar episodes wat ons besig is om te skiet en dit gaan op YouTube wees. En ja, die mense moet daarna gaan kyk. Ons wil regtig graag gaan en mense se stories gaan hoor. Jy besef nie altyd wat agter die skerms en agter toe deure gebeur nie. Net soos wat jy nou gesê het, jy kyk, maar sien jy regtig? En dit, ek moet vir jou sê, in hierdie dokumentêre wat ek doen, is tot regtig, dit raak my hart ook. Dit seën my definitief om die mense waarmee ek praat is mense wat op my hart gesit is. En as ek regtig na hulle stories gaan luister, dan word ek so lief vir hulle en vir dit wat hulle doen, want ek besef net, maar sjoe, daar's iets soveel groter agter hulle en wat hulle in die samelewing doen, is 'n klippie wat val.

0: maar dit is rippels wat dit so uitskiet en eintlik 'n groot verskil maak. En as ons almal net daardie klein verskil in ons omgewing kan maak, dan gaan dit 'n groot beweging word. So my droom is om ek sien jou hierdie groot nasionale beweging te maak wat mense in hulle eie dorp kan begin om so ietsie te begin. Deur te kyk na die dokumentêre om te kyk watse verskille mense maak, klein verskille wat groot verskille is. Ietsie klein soos die een vroutjie nou die dag gesê het om R20 'n maand te gee vir 'n behoeftige kind, vir Snoopie. Dis ietsie klein, maar vir daardie kind beteken iets soveel meer. So ek is besig met die dokumentêre en dan het ek ook, ons het 'n baie lekker cups challenge wat ons nou het. Dit is nou vrygestel, daar is R15,000 wat die mense kan wen deur deel te neem aan die Cups Challenge. Dit is op my webtuiste, so hulle kan gaan op my webtuiste op www.aksienjou.co.za. En ons wil graag in hierdie challenge wat ons doen, wil ons graag teruggee. Ons wil teruggee aan 'n skool ook. So daar gaan 10,000 vir die wenner gaan, want hulle doen al die moeite om hierdie werk in te sit en om die video te maak en dan 5,000 vir 'n genomineerde skool. So die persoon wat inskryf, nomineer dan 'n skool. So dit hoef nie kinders te wees nie, dit kan selfs mense in die werksomgewing, dit kan selfs mense by 'n kar garage. Almal kan deelneem, jy weet, maak iets van, vat 'n koppie, maak 'n lekker ritme op ek sien jou, skryf in en jy kan dan R15,000 wen daar uit.
1: Ek dink nogal, dit is 'n baie goeie beweging, die hele ek sien jou beweging, dis baie meer as net 'n nuwe enkelsnit, dis baie meer as net 'n bekendstelling, dis baie meer as net 'n boek, dis baie meer as net 'n dokumentêr. Maak dit 'n beweging, sit jy jouself vandag ook 'n bietjie stil en vra, sien jy die persoon langs jou werklik raak? Felicia, dit was baie lekker om jou in die ateljee te hê, dankie dat jy 'n draai kom maak het. Jy kan haar gaan volg, jy kan gaan aflaai, jy kan gaan stroom, nie net die snit nie, maar selfs die boek, die dokumentêr ook, gaan maak 'n draai gaan kyk, hoekom dan nou nie deel wees van so 'n ongelooflike beweging nie. Is Felicia Pretorius by my gewees in die ateljee. Baie sterkte, kom maak gerus weer 'n draai.
0: Baie dankie, ek waardeer dit.
1: Enige tyd, jy is meer as welkom. Hier is sy nou, dis Felicia Pretorius met Light in the Storm.

0: Felicia Pretorius, sy was hier by my in die ateljee gewees, vroeger het jy ook geluister na Ek sien jou. Dit is 2:30, 3:15 die jongste verkeersverslag, 3:00 die jongste nuusbulletin en daar's goeie goud op pad.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Stop!
4: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
5: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 or 3 or 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
7: Stilte op die stel.
8: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
7: Aksie.
9: Julie, is jy mee?

0: Stefan Versaagie saam met Annie Bates, rondloper. Net hier na die jongste verkeersverslag.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
8: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuwberg snelweg suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na Rigel Rylaan. Crown Mike 2 Wes, verkeer is druk nader aan Mynrieweg. Dan by die Pretoria Eskiampaglele Rylaan noordelike richting is verkeer baie stadig nader aan Moot Straat, voeg reistijd by. November 3 in die noordelike richting, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Greylaan. N1 Noord, die stilstaande voertuig is net na Beyers-Noordee-Rylaan. En by Pretoria, die Mabopane snelweg Wes, daar is druk verkeer nader aan Bremerstraat. Dit is vir nou die jongste probleme. Enig iets anders, die WhatsApp-lijn is 064-115-2281. Jy is welkom om daar te laat weet. Hierdie is goeie goud wat jy definitief gaan onthou. Dit is Penny Crofts, Count the Red Cars.

0: generaal. Ek kom jou dogter haal. Dis Nicholas Lowe, Gypsy Kings Volare en Pennycroft's Count the Red Cars. Eerlike treenery. Met die nuusbulletin wat sal volg.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Dit is presies 3 uur.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Madlanga-kommissie vra strafregtelike aanklagte teen Firoz Khan. Die kommunikasie-owerheid ken uitsaai gleuwe toe met 546 partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. En rugby, die Wallabies skuif op tot 6de plek op die wêreldranglys na hulle oorwinning oor die Bokke. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Madlanga-kommissie het opdrag gegee dat strafregtelike aanklagte aanhange gemaak moet word teen die afgedankte generaal-majoor in die polisie se misdaad-intelligensie-afdeling. Firoz Khan het versuim om gehoor te gee aan 'n dagvaarding om vandag voor die kommissie te verskyn. Hy is die tweede getuie wat moontlik strafregtelik vervolg kan word na die sakeman Suleiman Karim van Noordwes. Voorsitter Mboweseli Madlanga het Khan se versoek om verdere uitstel van die hand gewys, maar wel toegestem tot 'n verhoor agter geslote deure wat volgende Dinsdag kan plaasvind. Die onafhanklike kommunikasie-owerheid gaan vandag politieke verkiesings uitsaai gleuwe toeken in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dit word gedoen om billike toegang tot die uitsaai lugruim te verseker. Die toewysing volg op die ontvangs van die finale kandidatelys van die verkiesingskommissie en sal geskied in gevolge die uitsaai regulasies vir munisipale verkiesings. Die politieke uitsendings is gratis en partye is self verantwoordelik vir hul eie materiaal. Altesaam 546 partye en 1442.000 kandidate sal om 10.526 setels meeding. Nuus uit die buiteland. Microsoft se mede-stichter Bill Gates sê dit kan moeilik wees om lande te laat ooreenkom oor wêreldwye reëls oor kunsmatige intelligensie as wat dit tydens die Koue Oorlog was om oor kernwapens te onderhandel. Hy sê kerntegnologie word hoofsaaklik deur regeringsbeheer, maar kunsmatige intelligensie word deur private maatskappye en regerings ontwikkel. Gates sê regerings benodig veiligheidsmaatreëls en toesig oor KI-stelsels en kan nie vertrou dat maatskappye self sal reguleer nie. Hy sê Amerika en China moet saamwerk ondanks hul wetywering op die gebied van KI-tegnologie. Ten slotte rugby. Die Wallabies het een posisie opgeskuif tot 6de op die wêreldranglys na gister se oorwinning oor die eerste geplaaste Suid-Afrika in Perth. Australië sou Engeland ook verbygesteek het as hulle met 15 punte gewen het, maar 4 geel kaarte in die laaste 11 minute het hulle voorsprong van 42-17 laat krimp voor hulle 42-38 gewen het. Nieu-Seeland is steeds tweede, gevolg deur Ierland, Frankryk, Engeland, Australië, Skotland, Argentinië, Japan en Fiji. Die Wallabies, wat onoorwonne is in hul laaste 6 wedstryde, speel volgende maand 2 Bledisloe beker toetse teen die All Blacks.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.67 in die euro en R21.78 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,988. Die prys van goud is $4,150.87 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,730 en Brent olie is $104.76 per vat. Kom ons kyk eers hoe lyk dit op die paaie.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net vinnig hierdie voor die verkeersmonitor probleme. Daar is na beweringe transito roof. Dit is onder Bremerstraat se brug en die nodige dienste is wel op die toneel. Dit is by die R80. Marlene, dankie. Dan op die verkeersmonitor hierdie, by die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net na 14de laan. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is by Gordonweg, Johannesburg, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit na Rigel Rylaan. Pretoria by die Mabopane snelweg Wes verkeer is druk nader aan Bremerstraat. Mag dalk hiermee te doen hè. Dan ook Pretoria by SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat voeg rustyd by. Enige ander probleme, jy is welkom om dit deur te stuur na die WhatsApp lyn 064 115 2281.

It's you van Joe Dolan. Ek groet weer en sê goeiemôre en welkom by die Hart van Goud van my Jean-Drie Fourie. Hier is my laaste uur saam met jou vir hierdie fantastiese Maandag. Ek hoor dat dit moontlik later kan reën en as ek die storie so kyk, dan wil dit vir my so lyk ook. So ek hou duim vas. Dit kan net lekker wees as daar nou so baie reën uitsak. Hier is Sonja Herald, Harlekyn.

0: Dit is Sonja Herald met Harlekin en Bosveld jeuginstellingsstasie met die tyd nou 14 minute oor 3 by Bosveld. Dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Rylaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde.
2: BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

0: Regtig vir my baie goeie snit van haar hierdie, dis Ariana Venus as ek lief is. Dis so 3:30 en 3:45 is die tyd vir die jongste verkeersverslag, dan is dit ook groet uit vir my. Dit is daarom nog nie nou nie. Bly ingeskakel vir musiek van Chris Isaac.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
5: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies abliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Musiek van Chris Isaak wat jy onthou, We Let Her Down. Ek het redelike paar boodskappe nou deurgekry wat sê dat daar so 'n klein bietjie haal is. Gilby, ek sien jou boodskap, dankie. Marinda selfde, dankie ook Theo en Lydia. Daar is storm op pad, wel in hierdie omgewing in elk geval, en ek sien ook gedeeltes van Pretoria, ek sien 'n haalstorm in Valeria, so asseblief wees veilig op die paaie. Daar is nog net 2 minute, dan gaan ek moet groet. Dit is so 'n bietjie moderne country van Kaylee Bell Keith.

Kaylee Bell, Keith. Ek moet hierdie onder jou aandag bring, asseblief let op die volgende. Baie dankie vir lig op die onderwerp, Johan, wat deurgestuur het, ook Marlene, met betrekking tot dieselfde probleem, asseblief let op die volgende. Daar is 'n aktiewe misdaad toneel en 'n skietvoorval op die R80 Mabopane snelweg. Dit is net na Soshanguve. Die pad is totaal gesluit. Dit is wat die verkeersimpak is tans daar. Die pad is gesluit, nooddienste op die toneel, asseblief kies 'n alternatiewe roete. R80 Mabopane snelweg net na Soshanguve is 'n aktiewe misdaad en skietvoorval. So gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Hier is Arno Jordaan.

0: Lekker Afrikaans, Arno Jordaan en ek draai. Jy kan nou geskakel bly vir die jongste verkeersverslag en dan groet uit.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 Danieuwberg snelweg Noord is stilstaande voertuiges net voor die oprit na Garsfonteinweg. N12 Oos, daar is obstruksie by Kamaru Straat. By November 1 Noord, daar is 'n botsing net voor die Goue Snelweg. Johannesburg, Mike 1, suidelike rigting, verkeer is druk, nader aan die Crown Wisselaar. Pretoria, die Mabopane Snelweg, westelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Bremerstraat. Dit is as gevolg van die probleem wat deurgestuur is. Die aktiewe misdaadtoneel, dit is naby aan Bremerstraat op die R80. Asseblief, die pad is daar gesluit, gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Vermy die R80 Noord. Dan nog die jongste probleem by die N1 Noord is stilstaande voertuigers by Randskouweg. Dan nog die jongste probleem pas deur. By Pretoria, die November 4 Bakwena Snelweg Wes, is daar 'n botsing nader aan Willem Kruiwagenlaan. Kies ook asseblief daar 'n alternatiewe roete. Enige iets anders, laat weet vir Reino Pinaar, is volgende aan die beurt by die WhatsApp lyn se nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n heerlike maandag saam met jou. Wat 'n wonderlike wyse om 'n week af te skop. Ry asseblief veilig, ry asseblief versigtig. Ek en jy groet mekaar môre weer. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. The Verve, Bittersweet Symphony, Sure Dark Lady en die skille, die piesangskille met Josie. Mooi bly, lekker dag.

0: Daar is die piesangskille met Josie. Jy het ook geluister na Sure met Dark Lady en The Verve se Bittersweet Symphony. Die 4:00 nuusbulletin is volgende.
1: Soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamereenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Dit is op die kop 4:00.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Vryheidsfront Plus eis streng optrede teen AK47 netwerke en onwettige mynwerkersbendes. Rugby, die Wallabies skuif op tot 6de op die wêreldranglys na hul oorwinning oor die Bokke. En 2 reuse pandas kom by die Atlanta dieretuin aan. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Vryheidsfront Plus in Gauteng sê as 8 swaar gewapende aanvallers met AK-47s 'n taverne kan binnestorm, 18 mense kan vermoor en 15 wond, beteken dit georganiseerde gewapende misdaad is buite beheer in dele van die provinsie. Woordvoerder Jaco Mulder verwelkom die eerste negtenisneming in Sanlam, Limpopo, maar sê misdaadintelligensie moes die netwerk vroeër ontwrig het. Hy dring aan intelligensie moet versterk en bendes betrokke by onwettige mynbou uitgeroei word. Alliance of Citizens for Change veroordeel intussen die naweekse dodelike massaskietvoorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap. 10 mense is ook gisteroggend by 'n taverne in Luandle, Kaapstad, doodgeskiet. Die alliansie se woordvoerder, Masizole Mqasela, sê die skietvoorvalle versterk hul pleidooi vir die herinstelling van die doodstraf. Die Good Party het Sarah Mabotsa se lidmaatskap beëindig en haar as raadslid van Tshwane verwyder. Mabotsa, wat as burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning gedien het, is onlangs aangekondig as Rise Mzansi se burgemeesterskandidaat vir die metro ingevolge 'n samewerkingsraamwerk tussen die twee partye. Brett Herron van Good sê die besluit volg op oortredings van die party se grondwet. Hy sê hulle sal die verkiesingskommissie en die staats bestuurder inlig. Rugby. Die Wallabies het 1 posisie opgeskuif tot 6de op die wêreldranglys na gister se oorwinning oor die eerste geplaaste Suid-Afrika in Perth. Australië sou Engeland ook verbygesteek het as hulle met 15 punte gewen het, maar 4 geel kaarte in die laaste 11 minute het hulle voorsprong van 42-17 laat krimp voor hulle 42-38 gewen het. Nieu-Seeland is steeds tweede, gevolg deur Ierland, Frankryk, Engeland, Australië, Skotland, Argentinië, Japan en Fiji. Die Wallabies, wat onoorwonne is in hulle laaste 6 wedstryde, speel volgende maand 2 Bledisloe toetse teen die All Blacks. En dan ten slotte, 2 reuse pandas het by die Atlanta dieretuin in Georgia, Amerika aangekom as deel van 'n nuwe bewarings- en navorsingsooreenkoms met China. Hulle is in die Chengdu navorsingsbasis gebore. Die dieretuin het voorheen 25 jaar lank reuse pandas gehuisves voordat sy ooreenkoms met China in 2024 verstryk het. 7 welpies is tydens daardie vennootskap in Atlanta gebore voordat hulle na China teruggekeer het. Die jongste ooreenkoms sal panda bewaring, navorsing en opvoeding ondersteun. Die diere sal ongeveer 'n maand in quarantaine deurbring voordat hulle aan die publiek vertoon word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,264. Die prys van goud is $4,159.82 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,738.10. Brent olie is $103.99 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Kontak 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 4 westelike rigting, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Salem en Maglangurailaan by die N1 Danieuberg snelweg suid. Daar is 'n botsing by die oprit vanaf John Foster Rylaan. Johannesburg Mike 1 suid. Verkeer is druk nader aan die Crown Wisselaar. Pretoria N1 Noord. Stadig bewegende verkeer is by Stormvoelweg. Dit is as gevolg van padwerk by die N4 Wes. Inteendeel nee, die N4 Oos, daar is redelike ontwrigtings as gevolg van reën en nat weerstoestande, dis by Watermeyerstraat, wees versigtig daar. N12 in 'n oostelike rigting, obstruksie in die pad by Kamariestraat, spesifiseer nie wat dit is nie. En dan by Pretoria die Mabopane snelweg westelike rigting, let asseblief die pad totaal gesluit tussen SK Ampaglele, Rylaan en Bremerstraat as gevolg van daardie vroeër aktiewe misdaad toneel. Pretoria SK Ampaglele, Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan die Mabopane snelweg. Hierdie met betrokke tot dieselfde probleem of met betrekking tot dieselfde probleem. Dan by Pretoria November 4 Bakwena snelweg westelike rigting, daar is 'n botsing net na die R566 Roslynweg wat ook vertragings veroorsaak. November 1 suid, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Rivonia weg. Enige ander probleme stuur dit asseblief deur na die WhatsApp lyn 064 115 2281.

Daryl Hall en John Oates se Private Eyes by Bosveld Stereo. Nee, jy hoor nie verkeerd nie, jy hoor 100% reg. Sweegroet uit, ek sê goeiemiddag en baie welkom by die Hart van Goud van my Jean Drefourie. Is 10 minute oor 4, ek gaan jou geselskap hou tot 6 uur vanavond. Ek gaan instaan vir Roan Pienaar en Reino Pienaar. En dan kan jy uitsien na heerlike klanke wat voorlê. En ek gaan jou ook op hoogte bring van die nuushooftrekke om 4:30. So al wat jy hoef te doen is sit terug, ontspan, konsentreer eerder op die pad en die feit dat daar redelike swaar weer op pad is hier in Hartbeespoort en omgewing. Vroeger 'n hele paar luisteraars wat laat weet het dat dit reën ook in Pretoria en omgewing. So al wat ek wil hê is dat jy moet veilig wees. Marissa, laat dit goed gaan.

0: Ja, dit is Marissa se laat dit goed gaan. Weet nou nie van die vuurtjie aansteek situasie in hierdie stadium nie, want dit is redelik onweer. Ek dink dit nie in hierdie kontry gaan dit lekker werk tans nie. Maar nietemin, lekker musiek van Billy Ray Cyrus wat op pad is vir jou, so bly gerus ingeskakel. Die tyd nou op die kop 4:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Hanie Dio Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie Dio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedio-lawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Mark Owen may it's walking in Memphis and Billy Ray Cyrus. Sir, these boots are made for walking.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Dani Hubert, snelweg suidelike rigting, stilstaande voertuigers by die oprit na Rigel Rylaan. By Pretoria November 1 Suid, druk verkeer nader aan die N4 Emelagleni uitgang. Fourways N1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. By November 4 Wes, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Solomon Mahlangu Rylaan. November 1, Dani Hubert, snelweg Suid, daar is 'n botsing by die oprit vanaf John Foster Rylaan. Johannesburg M1 Suid, verkeer is druk nader aan die Crown Wisselaar. Pretoria N1 Noord, daar is ook druk verkeer nader aan Stormvolweg as gevolg van padwerk. N4 in die oostelike rigting, wees maar op die uitkyk net voor Watermeyerstraat, nat weerstoestande belemmer verkeer daar. N1 Noord, daar is 'n botsing net voor die Goue Snelweg, Sandton. By Sandton Rylaan westelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Marie Lane. Pretoria aan die Mabopane snelweg westelike rigting is die pad totaal gesluit tussen Eskiampagelele Rylaan en Britsweg. Dit is 'n aktiewe misdaadtoneel, asseblief vermy. Pretoria by Lynnwoodweg verkeersligte buite werking by Glenwoodweg. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan ook by Lowes Lane verkeersligte buite werking en dan by Pretoria November 4 by die Bakwena snelweg in die westelike rigting is daar 'n botsing net na die R566 Roslynweg. Druk verkeer ook daar. Enigiets anders, die WhatsApplyn nommer 064 115 2281.

0: Elkeen het 'n bietjie boerenoom, dis Carmen Basson by Bosveld 107.5. Rustenburg, hier is 'n groot aankondiging. Jou gunsteling verwinkel, The Paint Palette, verjaar Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober. The Paint Palette verkoop Plascon verwe teen kosprys vir 2 dae. Plascon Microtex standaard kleure en wit teen R1099 vir 20 liter. Plascon Trade Pro Plaster Prime oliebasis verkoop teen R899 vir 20 liter. Besoek The Paint Palette in Von Willichstraat 29 Rustenburg.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie.
7: Is jy besig?
0: In die hoofdrake, die Activists and Citizens Forum veroordeel dodelike skietvoorvalle by Shebeens in Gauteng en die Weskaap. Die DA sê terugvordering alleen is nie genoeg in die Tembisa korrupsiesaak nie. En die terreurverdagtes by lugmagbasis Fairfort is almal Britse mans uit Londen. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5.

Eintlik so 'n bietjie satire catch, maar hy was toe nie 'n catch nie, hy was 'n catch and release. Dis Julie Cole saam met Kaylee Rose en Dire Straits Calling Elvis by Bosveld. Hier is Wilma van Heerden en Danny Smoke vir so 'n bietjie Afrikaanse musiek, cheesy, maar ek mis jou.

Cheesy, maar ek mis jou. Dis Wilma van Heerden en Danny Smoke by 107.5 FM. Amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar nou 'n bietjie goeie goud. Fleetwood Mac, oh Diane.

0: Goeie gou, het lanke Fleetwood Mac se Oh Diane.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
3: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063 308 6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sterkte op die paaie, Armande en Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan Armande self. November 1 Suid, 'n stilstaande voertuig is net na die N12 Wes Marokka verbypad. By die N3 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Modderfonteinweg. En een Danieuberg snelweg noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Botalaan. En een Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf John Foster Eiland. November 1 Pretoria Mynweg Suid, daar ook is stilstaande voertuig net na Ellendale weg. Dan Pretoria by die N1 Suid, verkeer is baie stadig nader aan die N4 Emalahleni uitgang. Fourways November 1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Railaan. By die N4 West, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Solomon Mahlangu Railaan. N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar 'n botsing by die oprit vanaf John Foster. Pretoria by die N1 Noord, druk verkeer nader aan Stormvoelweg as gevolg van padwerk, voeg daar maar dalk reistyd by vir ingeval. Pretoria die Mabopane snelweg westelike rigting is die pad totaal gesluit tussen SK en Paglele Railaan en Britsweg as gevolg van 'n aktiewe misdaadtoneel. Dan nog 'n jongste probleem pas deur, ek loer vinnig. Bedford View en 12 R24 Wes druk verkeer in beide rigtings nader aan Galulies wisselaar. Reg, ek en jy maak gereed vir die jongste nuusbulletin om 5, maar nou F.R. David se I Need You, Suzanne, Delete in My Heart en iets van Avicii.

0: Dan is bulletin om 5.
1: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Activists and Citizens Forum veroordeel dodelike skietvoorvalle by Shebeens in Gauteng in die Weskaap. Die DA sê terugvordering alleen is nie genoeg in die Tembisa korrupsiesaak nie. En die terreurverdagtes by lugmagbasis Fairford is almal Britse mans uit Londen. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Activists and Citizens Forum sê townships het al hoe onveiliger geword na die reeks dodelike skietvoorvalle by Shebeens oor die naweek in Gauteng en die Weskaap. Dennis Bloem van die forum doen 'n beroep op sterker polisieoptrede van misdaadintelligensie om massaskietvoorvalle te voorkom en die verantwoordelikes te identifiseer. Hy versoek ook die regering om grensbeheer te verskerp ten einde die onwettige beweging van vuurwapens aan bande te lê. Die DA verwelkom die spesiale ondersoekeenheid se terugvordering van R42 miljoen wat verband hou met die korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal. Die party voer egter aan die verhaling van belastingbetalers se geld is nie genoeg nie en dring aan die hele korrupsienetwerk moet ondersoek word sodat diegene wat daarvoor verantwoordelik is aan dissiplinêre of strafregtelike stappe onderwerp word. Madeleine Heckling van die DA dring aan by die Gautengse Departement van Gesondheid om verkrygingsbeheermaatreëls te verskerp en enige oorblywende fondse wat weens beweerde korrupsie verlore gegaan het, te verhaal. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie advokaat Matthew Chaskelson sê WhatsApp-boodskappe toon hoe taxibase Opa Sendane en Joe Sibanyoni na bewering beskermingsfooie van konstruksiemaatskappye eis. Chaskelson het selfoonboodskappe voorgelê wat na bewering verwys na gedwonge betalings en dreigemente om werksaamhede te ontwrig. In een gesprek spreek Sendane teleurstelling uit oor die feit dat hy nie sy deel van 'n ooreenkoms ontvang het nie van 'n kontak wat as Bob Ntuli geïdentifiseer is. Sendane en Sibanyoni is medebeskuldigdes in afpersing en geldwasery sake. Die Britse polisie sê al 5 mans wat in hegtenis geneem is vir 'n vermeende terreurkomplot naby die koninklike lugmagbasis Fairford, is Britse burgers in hulle 20er jare en van Londen. Die mans is gister gearresteer na 3 verdagte voertuie op pad na die Gloucestershire lugbasis opgemerk is. Die Amerikaanse weermag gebruik die basis. Hulle is aanvanklik in hegtenis geneem vir beweerde plofstofmisdrywe en later vir 'n vermeende poging tot die pleeg van 'n terroriste daad. Teen-terrorisme polisie sê die ondersoek is nog in 'n vroeë stadium, insluitend bande met Iran, maar geen motief is nog vasgestel nie. ten slotte cricket. Andrieg Norke en Gerald Coetzee kan na toets cricket terugkeer nadat hulle in die Proteas voorlopige groep ingesluit is vir die drie toetse teen Australië. Die Dolphins se kaptein Marcus Ackermann kan sy eerste toets speel. Kagiso Rabada is ook ingesluit terwyl

0: Hy steeds herstel van 'n besering wat hom uit die eendag reeks teen die besoekers gehou het, maar sy medesnelbowlers Kwena Mapaka, Lungi Ngidi en Othniel Baartman is steeds op die krikkelys. Die eerste toets begin volgende Vrydag in Durban.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We by Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We by Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We by Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.76 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,373. Die prys van goud is $4,149.68 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,710.20. Brent olie is $102.87 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Op die verkeersmonitor die jongste probleme aangemeld. Boysens M1 suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Boysens self. Fourways N1 suid, op die ingehoopte verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. N1 suid, die stilstaande voertuig is net voor die goue snelweg. Bedford View N12, R24 Wes, druk verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Garsfonteinweg. Dan sien ek by Pretoria N1 suidelike rigting druk verkeer nader aan die N4 Emalahleni uitgang. By November 4 westelike rigting daar is 'n botsing net na die oprit vanaf Solomon Matlangu Rylaan, druk verkeer as gevolg Sandton Sandton Rylaan Wes, stadige verkeer nader aan Marielaan. Steeldale Heidelbergweg suid, druk verkeer nader aan suidelike Klipprivier Bergweg. Pretoria die Mabopane snelweg Wes, druk verkeer omdat die pad totaal gesluit is tussen Eskiampaglele, Rylaan en Brixweg. Dit is 'n aktiewe misdaadtoneel, asseblief vermy indien moontlik. Enige ander verkeersprobleme stuur dit deur die WhatsApp lyn 0641152281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Undercover, never let us slip away. Goeiemôre, welkom by die Hart van Goud van my Jean-Drie Fourie. Ek hou jou geselskap vir hierdie uur nog. Dit gaan lekker wees, ek sien uit daarna. Dankie vir jou en ook dankie dat jy ingeskakel is. Wees asseblief veilig op die paaie baie nat en glad in hierdie omgewing in elk geval. En dan is daar ook Taryn Lambs het lanke waar jy kan uitsien om halve se tyd vir die nuus op trek en ook 'n minimum en maksimum temperatuur vir môre. Maar vir nou, ek hoop jou ore is gespits.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Sy doen hierdie goed en dis trots om haar Suid-Afrikaans te kan noem en dis sterrenlam, langpad na die hemel. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. Die tyd nou 16 minute oor 5 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 0723267125.

De voertuig is by die oprit vanaf Garsfontein weg. Dan is daar ook by die N1 Danielberg snelweg, ook in die suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Atterbury weg. Boysens M1 Suid druk verkeer nader aan Boysens Fourways, November 1 Suid druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. Bedford View N12, R24 Wes, stadig bewegende verkeer is in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net na Ellendale weg. Sandton Rylaan westelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Marie Laan. Steeldale, Heidelbergweg Suid, daar is druk verkeer nader aan suidelike Kliprivier Bergweg. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, jy is welkom om dit deur te stuur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Daar is wel ook lekker Suid-Afrikaanse klanke op pad, maar vir nou eers hierdie van Barbarella se We Cheer You Up.

0: Eerlike Suid-Afrikaanse soos beloof, dis Khan Morbi, a girl named Paris, en Barbarella, so we cheer you up. The Pain Palette word 2 jaar oud, Vrydag 2 Oktober en Saterdag 3 Oktober, en hulle vier dit groot met massa spesiale aanbiedinge, pryse en hoop pret. Plascon Microtex verkoop teen kospryse R1099 vir standaard kleure en wit. Moenie uitstel nie. The Pain Palette is in Von Willichstraat 29 Rustenburg.
1: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
2: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
1: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
1: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Bosveld Stereo

0: Nommer 5.
1: Jy sien antwoord, dat's die vraag.
0: Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
2: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat hulle tans beskikbaar het. Die Thabo Mbeki Stichting publiseer 'n dokument oor die verhoudings tussen die VSA en Suid-Afrika. SpaceX lanceer Starship in 'n poging om sy eerste wentelbaan om die aarde te bereik. En sokker, die Ierse afrigter Heimer Hallgrimsson is trots op sy spelers se standpunt in die omstrede wedstryd teen Israel. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin met Theonet Vogt om 6. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa. Hulle kontak jou so spoedig as moontlik met professionele raad.
0: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
2: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 13, 18. Johannesburg 11, maksimum 16. Vereniging dieselfde. In Mpumalanga, Mbombela 12, 13. Ermelo 7, 10 maksimum. Emlahleni minimum 12, 13 maksimum. Standerton 8, 12 grade. Skukuza 15, minimum 17 maksimum. In Limpopo provinsie Polokwane 14, 16 maksimum, Palabora 15, minimum 17 maksimum, Tzaneen 13, 14, Musina 16, 18, Lepalale 16, 19 grade, Mokopane 15, 18. Noordwes, Klerksdorp 14, 20, Potchefstroom 14, 19, Mahikeng 16, 22, Rustenburg 16, 20 grade, Vryburg 13, 25. In die Vrystaat Bloemfontein 10:21, Welkom 12:20, Bethlehem 9:13 maksimum. In die Noord-Kaap Appington 12:30, Kimberley 8:23, De Aar 5:23, Alexanderbaai 17:30, Springbok 13:27, Calvinia 8:26 grade, Sutherland 4:22. Weskaap. Kaapstad 15:33, Vredendal 14:33, Riversdal 10:25, George 9:20 grade, Woester 10:32, Beaufort Wes 8:23, Oudtshoorn 10:25. Ooskaap, Kleiberga 14:21, Makanda 9:19, Mthuba 5:21 maximum, Robert Sobukwe Town 4:23, Kokompo City 14:17, Port St. John's 11:17, Mtata 6:18, Komani 5:17, Konke 10:19. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:20, Richards Bay 15:20, Pietermaritzburg 10:17 en Ladysmith 10:14 grade. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades.

0: Dis 'n bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
1: Kom ons kyk hoe lyk vandag se sportsnuus tot dusver. Ons begin by cricket. Die Proteas het Australië met 32 lopies verslaan in die tweede enig wedstryd op die Wanderers in Johannesburg om die reeks te beklink met een wedstryd oor. Kaptein Themba Bavuma en David Miller het onderskeidelike 103 en 142 behaal en 156 bygevoeg om die vierde paaltjie wat Suid-Afrika se telling tot 365 vir 9 geneem het. Travis Head en Mitchell Marsh se aanvangsvennootskap van 130 lopies was daarna nie genoeg nie en Australië is vir 333 uitgebal. Die reeks eindig Woensdag in Potchefstroom waarna 3 toetse volg. En dan rugby nuus, Springbok afrigter Rassie Erasmus weier om verskonings te maak vir hul nederlaag van 42-38 teen die Wallabies in Perth. Die Bokke was na 63 minute 42-17 agter voor 'n later lewing hulle binne trefafstand gebring het. Dit was egter te laat, al het Australië in die laaste 11 minute 4 spelers weens geel kaarte verloor. Erasmus, wat 13 veranderinge aangebring het, sê hulle het hulself in 'n onmoontlike posisie geplaas. En dan tennis nuus so vir ou laas en dan ten slotte. Span Europa het sy 6de Lywerbeker titel ingepalle met 'n sege van 13-5 oor span wêreld in die O2 Arena in Londen. Flavio Cobolli en Jakub Mensik het Europa gister op die voorvoet geplaas met 'n oorwinning oor Alex de Minaur en Tyler Fritz voor die tweemalige Grand Slam kampioen Alexander Zverev. Die oorwinning beklink het deur Leonard Tien te klop. Dit is Yannick Noah se eerste Lywerbeker titel as kaptein nadat hulle verlede jaar in San Francisco teen Andre Agassi se span wêreld verloor het. Dit dan vandag se sportnuus.

0: Lekker dat is hier, die van Engelbert Humperdinck is skaars en is mooi, dis Lady Lolita. Ek kan dit nou vrintie voor nie glo nie, maar ek gaan hierna moet groet.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N12 Marokka verbypad, oostelike richting, daar is stilstaande voertuig. By November 1 Danioberg snelweg site, daar ook is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg. Sandton M1 Suid. Daar is 'n voetgangerbotsing nader aan Greyston Rylaan, wees daar op die uitkyk. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Nelmabies Rylaan. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by die oprit na Kliprivier Rylaan. By die N1 Danioberg snelweg Suid, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Atterburyweg. By Boysons, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan Boysons. Four Ways, November 1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. Selfde by Bedford View, N12, R24 Wes, druk verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Byt vas, daar is nog 'n probleem pas deur. Baie nat weerstoestande, dit reën oor groot gedeeltes van Gauteng provinsie. Ry asseblief baie veilig, versigtig, skakel jou hoofligte aan en verminder spoed. Jy kan vir Theonet volgt op hoogte bring by die WhatsApp-lyn van enige ander probleme met betrekking tot verkeer 064-115-2281. Ek kan dit nou, vrentie waar nie glo nie, maar nou gaan ek jou groet. Tot ziens van my, Jean Drifouille. Dit was lekker. Ek het hier 2 ure regtig geniet saam met jou. Dankie dat jy saam ingeskakel was. Nou, Theonet Vogt, staan slaggereed met die jongste nuusbulletin om 6 en ek weet, jy geniet altyd haar geselskap. In die tussentijd, Chris Else, gebreekte glas, Roseanne Cash, Hold On, en 90 slanke van The Lightning Seeds, so All I Want. Mooi bly, lekker dag.

0: En so groot Jean-Ri Ferreira vir jou met 'n line, 'n lightning seed se All I Want. Baie dankie Jean-Ri, sy was in vir Roan Pienaar gewees. En dan binnekort het ons vir jou die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop

0: reaksies op rasseongelykheid. Die stigting waarsku, die staking van pogings om ongelykheid van die verlede aan te spreek, kan rasseverdelings en maatskaplike onbestendigheid verdiep. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sê, wetstoepassing in townships en landelike gebiede moet verbeter om misdaad te voorkom. Dit volg op die onlangse skietvoorvalle in Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal, waarin meer as 40 mense dood is. Die SAKP sê die harteloosheid van die moorde vra gesamentlike nasionale optrede teen geweldsmisdaad. Hy sê wetstoepassingsowerhede moet die moordenaars opspoor sodat hulle met volle mag van die reg te doen kan kry. Met die wêreld wat internasionale hondsdolheidsdag onder die tema Sterker Staam herdenk, het die Wes-Kaapse LER vir landbou, Ivan Meyer, veeartse en dieregesondheidstegnisi wat hondsdolheid bestry geprys. In 2025-26 het spanne 132.458 honde, katte, beeste en perde teen 'n koste van meer as 1.2 miljoen rand teen hondsdolheid ingeënt as deel van breër siektevoorkoming. Meyer moedig eienaars aan om vermeende gevalle aan te meld en sê elke inenting bring die provinsie nader aan die uitwissing van menslike hondsdolheid wat deur interaksie met diere veroorsaak word. SpaceX het sy reuse Starship vuurpyl gelanseer in 'n eerste poging om 'n wentelbaan om die aarde te bereik. Die onbemande tuig het tydens sy 14de toetsvlug vanaf die maatskappy se Starbase fasiliteit in Texas opgestyg. Die sending wat byna 10 uur sal duur, het ten doel om Starship ongeveer 6 keer om die aarde te laat wentel, voor dit na verwagting in die stille oseaan sal neerplons. Die ruimtetuig het ook 26 Starlink satelliete aan boord om in 'n wentelbaan te probeer plaas. Al 13 vorige toetsvlugte van Starship het suborbitale roetes gevolg met hierdie eerste poging om 'n volle wentelbaan te bereik. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,361, die prys van goud $4,132.79 per fyn ons en die prys van Brent-olie $103.45 per vat. Platinum $1,713.40. En daarmee is dit soos ek altyd sê, goeienaand weer van my, Thionet, baie welkom hier saam met my vir my volgende 4 ure tot so skyns voor 10. En dan net weer dankie aan Jean-Rie Fourie, sy was in vir Roan Pienaar en dan Jean-Rie ook veilig ry op die paaie, so voor ons na die verkeersmonitor kyk. Paaie is nat daar buite, dit het op plekke gehaal, so hoofligte aan, hou jou verkeersafstand en dan kyk ons gou-gou wat gaan aan op die monitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is maar baie nat weer oral en 'n reën wat oral neergeval het en ook soos ek nou net genoem het haal, so wees asseblief baie baie versigtig. Alexandra, die N3 November 3 noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Londenweg. Die N12 oostelike rigting is daar ook stadig bewegende verkeer en 'n stilstaande voertuig op die N12 en dit is by Rondebult. Gauteng N3 oostelike verbypad, suidelike rigting, is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by Modderfonteinweg. Dan by Booysens op die M1 Mike 1 suidelike rigting, druk verkeer na Booysens en Gauteng N12 oos Marokko verbypad in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig ook daar. En dan M1 by Sandton, suidelike rigting, is daar 'n voetganger raak gery, so dit is by Greystonweg. Wees asseblief versigtig, hou my op hoogte en dan kyk ons weer so 20 oor na die verkeersmonitor. Ons trek weg met Orchestral Maneuvers in the Dark se Pandora's Box. It's a long, long way. Ek hoop dit gaan goed met jou.

0: En dit was dan gewees 'n bietjie chill van Elof en ons tyd is nou 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steenafdeling vergeet die, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Dis Lionel Peterson wat so lekker sing daarvan. My heart goes bouncy, bouncy, bounce. En dit is 21 minuut na 6. En ek gaan nou vir jou sê wat op die paaie aangaan. Soos ek genoem het, is maar baie nat in Gauteng. Paaie baie nat. Ek het ook redelijk in reen gery tot hier. En daar was ook hal daar by my in Valeria, maar daarom net fyn hal. Maar ek weet in Montana, daar groter hal geval en in Silverton. So mense wees

0: Hol dan by my in Valeria, maar daarom net fyn hal, maar ek weet in Montana het daar groter hal geval en in Silverton. So mense, wees asseblief baie baie versigtig. Hou my ook op hoogte by 0641152281. Maar kom ons kyk eers wat sê die monitor.
1: Die Bosraad Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng by N3 November 3 oostelike rigting is oostelike verbypad eerder. Suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dis by Van Burenweg. En Booysens Mike 1 M1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Booysens. Gauteng N3 noordelike afrit na die R24 oos by Gululies Wisselaar is daar stilstaande voertuig. Dan by Alexandra, die N3 November 3 in 'n noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na Londenweg. Gauteng N12 oostelike rigting, stilstaande voertuig by Rondebult. N12 oos Marokko by verbypad in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig. Dan die Sandton by M1 Mike 1 suidelike rigting is daar die voetganger wat raak gery is en dit is by Agriston weg. Hou my op hoogte en dan kyk ons weer so 6:45 na die verkeersmonitor. Nou eers broer en suster wat hier saam gesnoer het, ons het daarom lekker om weer nog Pieter Nodie se stem te kan hoor, saam met sy sussie Janita Du Plessis met 'n wag vir my. Wag vir my.

0: Nou, dan is dit tyd vir die weer.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
8: Stereo weer.
0: Ek volg jou volledige streeks weervoorspelling vir môre en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng bewolk en koud, maar koel oor die verre noorde. Verspreide buie en donderbuie word verwag. Mpumalanga bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die noordelike laafveld. Limpopo, bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidwestelike en suid-sentrale dele en dit sal koel wees oor dele. Noordwes, bewolk, winderig en koel met verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat, koud in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die noorde. Noord-Kaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees. Die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus. Die wind langs die kus sal in die oggend tamelik sterk tot sterk noordoos wees, langs die suidkus, andersins matig tot tamelik sterk suidoos, maar sterk tot byna stormsterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk langs die kus, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig oos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel suid van die plateaurand en dit sal vanaf laatmiddag bewolk langs die kus word met reën langs die kus oos van Kuyrivier in die aand. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees. KwaZulu-Natal, miskolle word soggens en saans oor die binneland verwag, andersins bewolk en koud tot koel. Enkele buie word verwag, maar verspreid langs die kus oor die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en in die middag oos tot suidoos verander. Minimum en maximums: Gauteng, Pretoria 13-18, Johannesburg 11-16, Vereniging 11-16. Mpumalanga, Mbombela 12-13, Ermelo 7-10, Emalahleni 12-13, Standerton 8-12, Skukuza 15-17. Limpopo provinsie: Polokwane 14-16, Paliborwa 15-17, Tzaneen 13-14, Musina 16-18, Lepalale 16-19, Mokopane 15-18. Noordwes: Klerksdorp 14-20, Potchefstroom 14-19, Mahikeng 16-22, Rustenburg 16-20, Vryburg 13-25. Die Vrystaat: Bloemfontein 10-21, Welkom 12-20, Bethlehem 9-13. Noord-Kaap: Upington 12-30, Kimberley 8-23, De Aar 5-23, Alexanderbaai 17-30, Springbok 13-27, Kalvinia 8-26, Sutherland 4-22. Dan die Weskaap: Kaapstad 15-33, Vredendal 14-33, Riversdal 10-25, George 9-20, Woester 10-32, Beaufort Wes 8-23, Oudtshoorn 10-25. Die Weskaap: Berga 14-21, Makanda 9-19, Kraddock 5-21, Graafreinet 4-23, Oos-London 14-17, Port St. John's 11-17, Mtata 6-18, Kumani 5-17, Kuntri is 10-19, KwaZulu-Natal, Durban 16-20, Richards Bay 15-20, Pietermaritzburg 10-17 en Ladysmith 10-14. Nou ja, net toe ons nou dink, ons het nou lekker somer, nee, toe val die temperatuur in November, morgen, so morgen is het weer winterskleer uithaal, vir die wat het begin diep wegpak het, ek het gelukkig nog nie. En daarmee is dit dan die weer vir morgen, daar is weer 10:30 vanavond die volledige weervoorspelling, saam met John Lombard, wat ingaan wees vir Gilbert Bosch. The Beach Boys, Help Me Rhonda,

Tenorie en Juanita Du Plessis met Wag vir my en dan was Lionel Peterson se Bouncy Bouncy Bounce. Gaan in 'n oomblik ook kyk na die weer. Ja nee, kyk, die temperature val daarom drasties van vandag na môre, so as jy dit nou nog gemis het, bly ingeskakel want net

0: Altyd lekker om na daai nommertjie van André te luister, hy is 7 Oseane. Dan was daar Smokey met O Carol en ons het gaan binnenkort weer vir kyk na die verkeersmonitor.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng, maar soos ons nou genoem het, onthou maar die paaie is baie nat. Booysens M1, Mike 1, in 'n suidelike rigting is daar 'n stadig bewegende verkeer na Booysens. Dan die N12 westelike rigting, daar's 'n botsing, dit is net na Edenvale. Dan in Gauteng die N3, November 3, oostelike verbypad, die suidelike rigting, stilstaande voertuig by Van Burenweg. En dan die N3 in noordelike afrit na die R24 oos, dis by Gululies Wisselaar, is daar stilstaande voertuig. So wees ook versigtig daar en dit lyk vir my, dit is op die stadium die enigste probleem wat ek van weet. As daar enig iets anders is, ons gaan nou nie weer na die monitor kyk nie. 064-115-2281. Tony Christie met September Love.

0: Mademoiselle Ninette, en dit is 'n Michael Holm gewees, daai lekker enetjie uit die 70s. Ek dankie vir jou wat saam luister. Dan is die dagboek van gebeure ook om die draai.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurmanse nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek Horizon bc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Harties Wellness Centre and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Backerbody veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
11: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisaties.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
12: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
9: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

O, jette, laat ek net gou vir Wensie Kouker daar stop, voordat sy nou hier so in ons sop val. Dit is dan David London gewees met sy Samantha uit die 80er jare uit. Dis 5 minute na 7, ek sê vir jou goeienaand van my kant, Joniet, lekker nog saam met jou vir 3 ure te kan wees, so skyns voor 10. En dis Wensie Kouker, I Feel Love, coming on. Probeer te lekker aan, so

0: Dis die Dancing Cowboys gewees, the Bellamy Brothers, en dan ook Glenys Lyn se Tsitsikamawoud. Tyd gebring by 15 minute na 7 en ons borg is Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Dis die spore wat ons los en dit was die klanke gewees dan van Adam Tass. Man kan diep liedjie sing, nie? Hazeldine, turn it into love.

FM vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Groot treffer geweest. John Paul Young's Love is in the Air en dan Tommy Overstreet. So ek dadelik 'n klomp boodskappe gekry het, Tommy Overstreet se Heaven is My Woman's Love speel. Bly dit om geniet en Armand van der Merwe se eenvoudige ou. Hier is Rihanna Nel, sy vra jou om te dans.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is

0: Baie waar, nee. Listen to your heart. Het was Roxette geweest om hierdie uur klaar te maak. In die nieuwe uur trek ons weg met Bob Seger en The Silver Bullet Pants Against the Wind. Dan is daar Enrique Iglesias en Miranda Lambert en ook Steve Hofmeyr en Liesel Pieters.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.
4: Hi,

dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.

Dis Bob Seger en Silver Bullet Band, Against the Wind, en dan sê ek weer vir my kant af goeienaand vir jou, baie welkom, 4 minute na 8, en as jy op die pad is, daar ek het nou net gehoor, dit is reënerig nog steeds, hou maar jou volgafstand en wees veilig op die nat paaie. Dis Enrique Iglesias, saam met Miranda Lambert, dis the Spice in my heart, en dan kan jy ook nog uitsien na Steve Hofmeyer en Liesel Pieters, sy Rooisee.

En dit was Steve Hofmeyer saam met Liesel Pieters met Rooi See en hier is die Cranberries met Analyze. Bietjie koelerigheid voel ek, maar ek kruip my hier so in die ateljee ook. Nou ja, ek het ons nou nie eindig baie nodig om gou koud te kry nie. Maar ek hoop daar waar jy is, is jy knus en warm. The Cranberries

As die cranberries is analyse. Hier is eenetjie van Andy Gibb. Ook jammer dat hy al so vroeg in sy lewe was, in sy 30ste oorlede is. Hier is hy met An Everlasting Love.

volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dis myne gerwee, gee my liefde en nou is dit my woordse beurt. Circumstance, 'n baie rustige nommer. En nou ook 'n baie rustige enetjie van Cliff Richard saam met Sarah Brightman. Mooi stemme saam. All I ask of you.

So mooi ene van Annelie van Rooy, nee, ek mis jou so. En dan Cliff Richard en Sarah Brightman, All I Ask of You. Kan nie glo, dat is nog net so 1 uur saam met jou oor nie. En ons gaan om wegspring met Demis Roussos, sy Magdalena. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is en saamgesels. Is sommer so vir my lekker. Ek hoor, daar is beskuit in die oond en is mense wat ek kombers brei. En ander wat net sommer lekker dit geniet so met die reën weer saam. Maar waar jy ook al vanaf luister is, die dalk warm is daar by jou, geniet dit ook. Party mense, is dit oggend, daar in Canada uit, so geniet. Hier is Demis Roussos. Ek sien net saam met jou.

En is Herbie en Spence gewees met Ella. Nou ja, net so voor ons aangaan, daar is al die wat berigte wat ek gekry het. Ek het dit ook gehoor op pad hierheen vanaand van die voertuig wat beroof is. Kan jy nou dink, dat ek nie Afrikaanse woord kan dink, cash in transit. Roof toch waar daar was, waar daar van die mense, van die rovers doodgeskiet is. Dit is op die R80. Ek weet nie, ek het nog nie iets gekry dat dit die pad weer oop is nie. So as iemand daar vir my inligting daar oor het, kan jy vir my laat weet. Intussen moet jy maar liever die area vermy. Maar dit is dan die R80, maar bepa nie snel weg. Dit is dan maar soos wat ek ook vanavond sal, maar liever die Pretoria tuine ry. So wees maar net voorzichtig daar. En dan hier is Paul Young en Joni Mitchell. Both sides now.

0: Dit is 'n rustige nommerkie, dis Paul Young saam met Joni Mitchell in Both Sides Now. Die woord wat ek gesoek het was Transito Rooftog, wat vroeger vanaand plaasgevind of daarby die R80, die Mabopane snelweg. So ek weet nie of die paai alweer oop is daar nie, maar neem maar liever in elk geval alternatiewe roete. Die tyd is 16 minute na 9, word dan jou gebring het Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Dis Liane Marie, as sy nie saam Jay sing van Bonnie and Clyde nie, dan is dit Kippie en Kandas. En dan was uit die Carpenters gewees, Those Good Old Dreams. Ek hoor Marinda sê, dit sous behoorlik nou daar in Pretoria tuine, so wees veilig op die paaie. The Birds met The Bells of Rhymie.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

En dit was Wynand Stryd om my mooie ene nest, Strandfontein. Hy lees so lekker op mense oor. En ja, as jy nog nooit daar was soos ek nie, sal baie graag eendag dit wil gaan beleef. Dit is Michael Learns to Rock, When Tomorrow Never Comes. 'Cause when tomorrow comes. Or when tomorrow comes.

0: Without You, dis Barry Mason gewees, en dan Michael Lindstrock, When Tomorrow Comes. Hy sing was daar aan die ene, If Tomorrow Never Comes. Nou ja, dit was toe nou die ander een. Nou is dit ook amper tyd vir David Voorhuizen. Jy soen soos 'n engel, gaan net gehandels nie.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
7: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Fury. Jy soen soos 'n engel. En ek het vir Barry Mason gehad met Without You. En ja, sonder jou kan ek nie hier agter die mikrofoon sit en lekker met jou gesels en saam met jou die musiekklanke geniet nie. Maar nietemin is nou eers tyd vir my om jou totsiens te sê. Ek het nou nog nie bevestiging gekry oor die R80, die Mapopane snelweg of hy wel oop is na die transito rooftog vroeër vanaand nie. Rou maar liewer veilig en ry maar liewer of neem 'n alternatiewe roete, soos wat ek ook nou gaan doen. En dan gesels ek en jy weer môre aan tussen 6 en 10. Ek laat jou in die hande van John Lombard wat jy deurvat tot 1 uur môreoggend en dan onthou ook dat hy die volledige weervoorspelling weer vir jou het 10:30. En dan groet ek jou met Cantalibre van Neil Diamond en Abba's Move On. Tot môre aand. Dankie vir die saamluister. Totsiens.

Daar is Abba met The Move On. Jy het ook geluister na Neil Diamond se Santa Libre. Dis waarmee toe net ons groet vanaand. Baie dankie toe net. Dit was 'n aangename paar uur gewees. Veilig terugry huis toe en dan sien ons mekaar weer woensdag aand as alles goed verloop. Dit is nou 10 uur hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek staan 'n bietjie in vir Gilbert Bos vanaand op hierdie mooi maandag aand. Nat, koud, daarom nie winderig nie, sover ek weet nie. Maar ja, as jy op die paai is, asseblief wees versigtig, kom veilig by jou bestemming aan en ja, dis die belangrikste, nie. Jy kan intussen vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en dan kan jy ook natuurlik aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toepassing wat jy afgelaai het. Baie eenvoudig, laai hom af, druk speel en gaan hy oral saam met jou. Ek gaan hierdie uur afskop met mooi klanke. En dan so 'n bietjie later dan gaan ons die onderhoud luister wat Franco was in die ateljee gewees. Hy was saam met Jean-Marie Fourie gewees. Ons gaan hom so 'n bietjie later luister en dan ook sy snit Parelberg. So ja, bly ingeskakel vir daai onderhoud ook. Dit is 'n baie lekker onderhoud daai gewees. Nou ja, kom ons begin met die klanke van Steps, Heartbreak in the City. Ek gaan ook vir jou Lorica Rags, Kelkie Wyn speel en Bless Bridges, Spier wat roos. Goeienaand en baie welkom by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Dis klanke waarmee ons hierdie uur begin. Daai was Max McKnown, A Lot More Free. Jy het ook geluister na Blessed Bridges, is pier wit roos. Laurie Carrau se Kelkie Wyn, en dan het ons hom afgeskop met Steps, Heartbreak in the City. Dis 9:45 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

0: Eerlike klanke van Mango Groove, nice to see you. Nou, dit bring ons na die herhaling van Franco se onderhoud so rukkie terug met Jean Rivery. So jy bly ingeskakel.
1: Ek gesels vanoggend met Franco, dit is die eerste keer ek met Franco gaan gesels en ek sien nogal uit daarna om vir Franco beter te leer ken oor sy splinternuwe enkelsnit getiteld Parelberg. Franco, gaan dit goed?
2: Dit gaan amazing, hoe gaan dit daai kant?
1: Baie goed hierdie kant, prachtige sonskyn dag en regtig nie baie om oor te kla nie, maar ek wil met jou gesels oor musiek en meer spesifiek een splinternuwe bekendstelling van jou.
2: Ja, Parelberg is my nuutste bekendstelling wat ek laas week vrijdag uitgesit het en ek moet sê die terugvoer is regtig wonderlik en ek is so dankbaar om my kuns en my musiek met die wêreld te kan deel en so ver so goed.
1: Nou, hoekom Parelberg? Wat is die story agter die snit?
2: Hierdie liedjie gaan oor my eerste liefde wat ek gehad het in graad R en hoe hierdie verhouding my aan... hoe kan men sê, hoe dit my lewe beïnvloed het, en ek het na my hoërskool daar Parel toe getrek, ek is eindelijk van die Transvaal af, en toe het ek altyd die Parelberg van my huis af gesien, en toe denk ek, ek moet een liedjie skryf daaroor, en ja, dis waar die naam vandaan kom.
1: En Erie, die tweede bekendstelling van jou, die eerste debuutsnit was getiteld Kaal Sigarette.
2: Ja.
1: En hoe het hy vir gedoen, het hy gedoen wat jy verwag het?
2: Dit was baie opwindend geweest, want dit was die eerste keer dat ek nou by 'n groot platenmaatskappy is en ek my kinders kon deel met die wêreld en ja, dit het regtig goed gegaan. Ek dink my vriende na die dag vir my gewys, hy het al 100.000 streams op Spotify, ek weet nie wat dit is op Apple Music nie, maar dit is seker maar in dieselfde area. So nee, dit het definitief baie goed gegaan en dis my regtig opwindend.
1: Watter soort musiek, met ander woorde, watter genre kom vir jou baie natuurlik?
2: Ek dink mens noem hierdie soos pop rock. Ek dink dit is wat het is. Ek is nie regtig 'n connoisseur met hierdie tipe goeders nie, maar ek dink definitief soos 'n tipe popklank is vir my bietjie meer natuurlik met die tipe style musiek wat ek maak.
1: En as jy nou enige iets kon optree, met ander woorde, as daar enige snit is, al is dit nie iets wat reg is vir 'n gehoor nie, maar as daar nou enige snit is wat jy baie graag lewendig sou wou doen, wat sou dit wees?
2: 'N spesifieke liedjie wat ek sal wil lewendig kan doen. Ek dink dit is very much doable, maar maybe soos met 'n full band Eye of the Tiger. Ek dink dit sal nogal span wees.
1: Survivor.
2: Ja.
1: Van al die biljoenes met dit ervan.
2: Ja.
1: Hoekom? Hoekom spesifiek Eye of the Tiger?
2: Ek weet nie, dis ek ek dink ek wil soos baie graag 'n anthem gedoen. Jy weet soos of dit of wat is dit soos Bohemian Rhapsody of wat is nog net 'n anthem? Jy weet soos of We Will Rock You, enigiets soos dit wat almal lekker kan saam sing wat daai energie het basies.
1: Wat die gehoor lekker saam met jou kan sing.
2: Ja.
1: Nou, behalwe nou hierdie wat jy genoem het, wat doen jy gewoonlik by 'n vertoning om die gehoor so 'n bietjie uit te lok en deel te kry?
2: Wel, gewoonlik, as ek nou moet eerlik wees, speel ek nog net die gitaar en ek sing alleen, maar ek het nou besluit, hierdie afgelope week, dat ek nou moeg is daarvoor om alleen te speel en ek het die band stadig maar seker by mekaar begin sit. Ek het nou 'n drummer en 'n basgitaar gekry, of 'n ou wat basgitaar speel en 'n en die drummer en al so. Ons gaan nou vir die eerste keer bietjie met full bands begin speel, so ek dink dit het klaar 'n reuse impak op die shows wat jy doen.
1: Dit is nogal op
2: energie het basies.
1: Wat die gehoor lekker saam met jou kan sing.
2: Ja.
1: Nou, behalwe nou hierdie wat jy genoem het, wat doen jy gewoonlik by 'n vertoning om die gehoor so bietjie uit te lok en deel te kry?
2: Wel, gewoonlik, as ek nou moet eerlik wees, speel ek nog net die gitaar en ek sing alleen, maar ek het nou besluit, hierdie afgelope week, dat ek nou moeg is daarvoor om alleen te speel en ek het die band stadig maar seker by mekaar begin sit. Ek het nou 'n drummer en 'n basgitaar gekry, of 'n ou wat basgitaar speel en die drummer en al so. Ons gaan nou vir die eerste keer bietjie met full bands begin speel, so ek dink dit het klaar 'n reuse impak op die shows wat jy doen.
1: Dit is nogal opwindend, want dis

0: klaar 'n reuse impak op die shows wat jy doen.
1: Dit is nogal opwindend, want dis anders om alleen daar bo te staan as wat 'n mens paar mense saam met jou op die verhoog het, en dit voel so 'n bietjie voller.
0: Ja, nee, beslis, en dit bring net soveel meer energie wanneer jy, dit is okay om met backtracks te speel, maar ek dink dis cool as jy 'n hele orkes is wat musiek maak vir mense.
1: Die ander ding wat ek baie graag wil vra is, waarna kan luisteraars nog uitsien wat Franco gaan oplewer vir hierdie jaar wat nog oor is?
0: Wel, as ek nou al Parelberg 'n groot sukses kan noem, want in my oë is dit klaar en ek dink dit gaan regtig goed doen. Ek dink definitief voordat dit hoogsomer is, gaan daar nog vrystellings uitkom, en ja, ek wil graag net begin properly show, so ek dink die mense kan maar uitsien daarvoor. Ons het nou die 19de September in Stellenbosch, by Aandklas het ons 'n vertoning, ons open vir Andrew en Schwabi, maar nee, maar net soos in, ek dink daar's nog baie dinge, ek is nog baie vars op die scene, so daar's net baie dinge waarvoor die mense kan uitsien.
1: Goeie ouens vir Andrew en Schwabi.
0: Ja. Ja, nee, alles is uitstekend. Ek sien baie uit vir daai vertoning.
1: Ek sê dit tong in die kies, want dis een van hulle snitte se titels. Dis goeie ou Andrew en Schwabie.
0: Ja, skus, ek het nou nie aan gedink nie, ja.
1: Maar nietemin, dis lekker om met jou te gesels, Franco, en wanneer jy in hierdie kontry is, kom maak asseblief 'n draai, en baie geluk met Kaal Sigarette wat goed doen vir jou in hierdie stadium, en Parelberg, ek is seker dit gaan geen uitsondering wees nie.
0: Ach, baie dankie, dit was regtig lekker om te gesels, en ek sal met die grootste liefde daar kom kuier as ek weer bietjie daarbo is.
1: Enige tyd, is lekker om van jou te hoor, dis lekker om jou te ontmoet, al is dit nou telefonies eerstens, maar so vir die tweede keer wanneer ek en jy weer gaan gesels, kom maak gerus 'n draai, kom in ateljee toe, en dan kan ons weer heerlik gesels en kan 'n bietjie meer uitvind oor presies wat het jou gebring tot waar jy is met betrekking tot musiek.
0: Beslis, ek sien maar uit daarvoor.
1: Dankie Franco, alle sterkte vir jou, en ek hoop dat jou dag baie, baie suksesvol sal wees, en alles wat jy aanpak net so ook.
0: Baie, baie dankie, en selfde daai kant.
1: Dankie Franco, mooi.

0: Dit was Franco met Parelberg. Dit was natuurlik ook die onderhoud waarin hy saam met Jean-Marie bietjie gesels het. Vreeslike lekker onderhoud gewees. Lekker rustig. Die weer net hierna.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Boswell Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre die 29ste September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Bewolk en koud, maar koel oor die verre noorde. Verspreide buie en donderbuie word verwag. Pretoria 13-18, Johannesburg en Vereniging 11-16. Mpumalanga, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele oor die noordelike laafveld. Mbombela 12-13, Ermelo 7-10, Emalahleni 12-13, Standerton 8-12 en Skukuza 15-17. Limpopo, bewolk en koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidwestelike en suid-sentrale dele. Dit sal op dele koel wees. Polokwane 14-16, Paleborwa 15-17, Tzaneen 13-14, Musina 16-18, Lepalale 16-19, in Mokopane 15-18. Die Noordwes, bewolk winderig en koel met verspreide buie en donderbuie. Klerksdorp 14-20, Potchefstroom 14-19, Mahikeng 16-22, Rustenburg 16-20, Vryburg 13-25. In die Vrystaat, koud in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die noorde. Bloemfontein 10-21, Welkom 12-20, Bethlehem 9-13. Die Noordkaap, mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees. Appington 12-30, Kimberley 8-23, De Aar 5-23, Alexanderbaai 17-30, Springbok 13-27, Calvinia 8-26 en Sutherland 4-22. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike dele in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm langs die Weskus. Die wind langs die kus sal in die oggend tamelik sterk tot sterk noordoos wees langs die suidkus. Andersins matig tot tamelik sterk suidoos, maar sterk tot byna stormsterk langs die suidwestelike kus. Kaapstad 15-33, Vredendal 14-33, Riversdal 10-25, George 9-20, Woester 10-32, Beaufortwes 8-23 en Oudtshoorn 10-25. Die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk langs die kus afhanklik, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig oos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel suid van die plateaurand. Dit sal vanaf laatmiddag bewolk langs die kus word, met reën langs die kus oos van die Kuilrivier. In die aand, die wind langs die kus sal matig noordoos wees. Gewerta 14:21, Makanda 9:19, Nkuba 5:21, Robertsubukwetown 4:23, Kupongo City 14:17, Port St. John's 11:17, Mtata 6:18, Kumani 5:17 en Konkwe 10:19. In KwaZulu-Natal, die miskolle word soggens en saans oor die binneland verwag, andersins bewolk en koud tot koel. Enkele buie word verwag, maar verspreid langs die kus en oor die verre noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en in die middag na oos tot suidoos verander. Durban 16:20, Richards Bay 15:20, Pietermaritzburg 10:17 en Ladysmith 10:14. Vir verdere navraag besoek www.weatherasa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Ja, dit lyk my die winter het weer sy neus kom uitsteek, genigtig. Ei, maar nie te min, ons kla nie, die reën wat val is heerlik. Ek gaan aangaan met klankie by Boswell Stereo, Don McLean se Crying, daarna plaaslike Afrikaanse klanke van Rowan Josh se Ego, en daardie 60's uit Cliff Richard, Dancing Shoes. Goeienaand en baie welkom by Boswell Stereo.

Terry McGregory's I Never Knew the Devil's Eyes Were Blue. Dan pos jy vat jou hoender en Spice Girls Too Much. Nou ja, kan jy glo die eerste uur is daarmee heen. Ek gaf jou een laaste snit speel vir hierdie uur. En dis Kane Brown en Lauren Elena. What Ifs.

Kane Brown en Lauren Elena, What Ifs. Dit is 11:00 by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot 1:00 toe môre oggend. Dan begin ons die nuwe dag saam. Ons eindig die ou dag af en ons vat hom by die horings vir die nuwe dag. Nou ja, toe. Jy kan my WhatsApp stuur by 0641152281. Baie dankie Frans, ek waardeer jou boodskap. Maria, ek waardeer dit, en Marinda, en nog vele meer, is net te veel om te noem, die skerm is net so groot, so ja, maar dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit, en ek is bly jy geniet die muziek saam met my, en ek kan vir jou een ding sê, die nieuwe uur lyk net so belovend, as ek so vinnig vir jou kan noem, sonder om nou te veel tyd op te neem, daar is Janita Klaassen wat opkom, Guy Korsten, Cat Stevens, ons het vir Christian Heath, en nog vele meer, so maak seker jy bly ingeskakel, op Bosveld Stereo 107.5 of op die toep of online. Nee. Hierdie uur gaan ek afskop met Teach In, Ding A Dong, dan Nixie Nix, so No One Needs To Know Right Now, en uit die 90s uit vat ek vir jou na Roy Orbison's Heartbreak Radio.

And Mary, are you still in love with me? Jy het ook geluister na Roy Orbison se Heartbreak Radio, Nicky Nick se No One Needs to Know Right Now, en dan het ons die uur afgeskop met Teach In se Ding A Dong. Dit is 11:15 by Bosveld Stereo, en ek hoop het gaan goed met jou. Ek het vroeger gesê, dit is nat en koud hier, so gelukkig nie winderig nie, maar toe ek nou so buiten uit loer, toe besef ek, daai wind lyk vir my bietjie gevaarlik. So ja, dit lyk vir my, ons is geslaan met die wind nou, op die stadium. So as jy daar buiten is, asseblief wees versigtig, kyk maar uit vir bome wat val en so voort, as maar. 'N Klomp goedjies wat kan gebeur as die wind so sterk is. So ja, wees maar net veilig asseblief. Ek gaan vir jou ander klanke speel, natuurlik om jou warm te hou van binne. Hier is Afrikaanse klanke van Janita Klaasen se Ballonne en Willie Brekenstock, It's Only Make Believe. Goeienaand en welkom.

Willie Brinkenstock, It's Only Make Believe. Jy het ook geluister na Janita Klaasen se Ballonne. Ek het volgende vir jou klanke van Dua Lipa, Training Season. En goue wat jy gaan onthou en gaan geniet, dit is nou maar so. Guy Korsten, Lied van die Lewe.

0: En dan gaan ek vir jou Gemma Catherine se dans my de mekaar speel. Maar eers.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Is jy besig?
4: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Dit was Guy Corsten lied van die lewe, lekker enetjie daai nie. Jy het ook geluister na Dua Lipa se Training Season. Nou ja, ons gaan aangaan, dit is nou so 11:30 hier by Bosveld Stereo en ek het vir jou mooi country klanke wat opkom van Madeline Edwards, Too Much of a Good Thing. Ek vat vir jou terug na die 70s toe met Cat Stevens, Another Saturday Night, alhoewel ons by maandag aand is.

0: Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Die Piesangskille met Inge 2. Jy het ook geluister na BJ Thomas. I just can't help believing. Nou skuif al hoe nader na ons oordenking toe en ons Christelike snit wat opkom. Maar vir eers het ek vir jou drie in 'n ry. Ek het vir jou Ray Charles, Hit the Road Jack, ook daarna Celine Dion, To Love You More, en dan plaaslike klanke van Demi Lee Moore en Elandre, Iemand Soos Jy.

0: Gehoop die jare, so die verlange wegkondes.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Die mooie klanke van Demi Lee Moore en Ilandrei, iemand soos jy. Jy het ook geluister na Celine Dion, To Love You More, en Ray Charles, se hit The Road Jack. Nou ja, tyd vir ons om bietjie rustiger te word en hierdie dag op die beste manier af te sluit. En dan gaan ons natuurlik die nuwe dag in met die beste klanke wat daar is. En ons begin hom ook reg, ons begin hom op die regte manier. So kom ons sluit hierdie dag af met Matthew West, Truth Be Told. Dan gaan jy na die oordenking luister en dan gaan ons die nuwe dag begin met Dewald Gous, Die Tyd Is Nou. Ek sien vir jou in die nuwe uur en die nuwe dag.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open, of soos altyd net 'n bietjie saam te luister. Ons lees uit Filippense hoofstuk 2 uit, en ons lees vanaf vers 12 tot 18. Filippense hoofstuk 2 vers 12 tot 18. Die opskrif in die woord is ligdraers in die wêreld. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, is ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ons lees net tot sover. Nou, vriende, ons moet onthou dat 'n Christense lewe een van diensbare blymoedigheid is. Voel ons nie altyd goed as jy goed gedoen het aan 'n naaste nie? So, diensbare blymoedigheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel hoog, ons buig laag voor die voetbank neer. Help ons asseblief om u voorbeeld van begrip, liefde, deernis en nederigheid na te volg. Ons vra dit alleen uit genade in Jesus naam. Amen.

Dewald Gous, die tyd is nou. Jy het ook geluister na Matthew West, Truth Be Told, en dan in die middel daar die oordenking. Baie, baie dankie, dit was nou baie mooi geweest en baie lekker om die nuwe dag so te kan begin saam met jou hier by Bosveld Stereo 107.5. Dit is nou net so 7 minute oor 12 en my naam is John Lombard. Ek is in my laaste uur saam met jou vanoggend. Dit was aangenaam geweest en baie, baie dankie dat ek die tyd gehad het saam met jou. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 0641152281 sou jy wou. As jy net wil môre sê of jy wil vir my iets vertel, jy's meer as welkom. Ek waardeer elke liewe boodskap. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ek gaan hierdie uur begin met klanke van Maribel, The River Inside. Jy gaan ook luister na Barry Manilow se Mandy en ja, kom ons hou dit vir nou eers daar. Hier's Maribel, The River Inside.

0: Barry Manilow, Mandy, en voor hom Maribel, The River Inside. Kwart oor 12 hier by Bosvel Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Hy was Bobby Gentry se All I Have to Do is Dream. Is een van daai snitte wat jy net nie kan, jy hum maar saam, jy sing saam, dit gebeur nou maar net van selfsprekend. Jy het ook klanke geluister van Reinhard Hego en Sky Ocean, Laat die Liefde Leef. Nou ja, ek het volgende vir jou mooi klank, country klanke van Jason Aldean, Got What I Got. Dan het ek vir jou plaaslike klanke, vreeslike mooi snitie. Ek is nogal baie mal oor hom. Dis Gerard Steyn se Groter as Goliat. Hier's Jason Aldean.

0: Philippa, story of my life. Maar eers
1: stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Die man met die stoute smile soos my glimlag. Die man met die stoute glimlag soos my ma sal sê. Dit was Gerard Stein, groter as Goliath. Jy het ook geluister na Jason Aldean, Got What I Got. Ek gaf jou klankenspeler die 2000s volgende. Dis Ron Keating en Claire Bowen, Love Will Remain. Dan ook

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
1: Jy het geluister na Philippa se weergawe van Story of My Life, so ook Ronan Keating en Claire Bowen se Love Will Remain. Nogal mooi klanke daai, mooi, twee mooi stemme by mekaar. Amper groetheid vir my, ek het vir jou nog so twee snitte voordat ek gaan groet. Hier is Marley van der Merwe, bang soos ek, dan ook die Jening ingeperk.

Dit was Jening, ingeperk en Marley van der Merwe, bang soos ek. Nou jy, dit was lekker om tyd saam jy te kon deurbring. Baie dankie aan met jou... Baie dankie vir jou geselskap en dat jy ingeskakel was. Ek gee nou oor aan Rudy van Leeuwenhoek wat jou verder deur die oggend gaan vergelei. Ek is woensdag aand weer tussen 10 en 1 terug op die lig en onthou plaaslik maar anders kop sommer so 10 uur tussen 10 en 11 af, nie? So maak seker jy is ingeskakel daarvoor. Ek sluit vandag af met Bonnie Tyler, Band of Gold, Frera Francis, Ek huil in die reën en Rod Stewart, Maggie May. Van my, John Lombard, geniet jou dag verder, kyk mooi na jouself en bly veilig.

Rod Stewart se Maggie May, Frieda Fransis, ek huil in die reën en Bonnie Tyler met Band of Gold. En dan my groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat jy sy heerlijke geselskap gehou het. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister op Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer. Ek begin een nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen, heerlijke dinsdagochtend, met Air Supply se Here I Am, Bok van Blerk, Tyd om te trek, en The Doves, Beaten Up in Love.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog,

0: The Doves met Beaten Up in Love. Bok van Blerk, tyd om te trek. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ricky Nelson se Teenage Idol. Nou bespeel hy slik vir Sydney Cole, Dead Road Daisy en Milo, dis ware liefde die

0: A Dirt Road Daisy. Bosveld Studio 107.5. En nou op die spiele is dit vir jou Tony Garcia, Don't Cry When I'm Gone. Vicky Leandros, Henry, Let's Go to Town. Sias Reineke, se herinneringe aan jou. En dan het ek vir jou Chris Ria, se Daytona en Nancy Boyd, I've Told Every Little Star.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dean Martin, wat die hier afsluit met Memories Made of This. Diep stem gehad. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin in die nuwe uur met Maggie Riley en Mike Oldfield se A Moonlight Shadow. Elvis Blue, Jy Moet Weet, en dan Dixie Chicks, Not Ready to Make Nice.